Maar in elk geval, dankie vir die boodskap, ek waardeer dit. Ja, dit is so. Ja, dit is nou so 2 uur hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard, en as jy nou net ingeskakel het, baie welkom hier by die nuwe uur. Ek en jy is tot 5 uur toe, met goeie muziek en goeie geselskap. Soos ek sê, as jy vir my 'n boodskap stuur, is vir my altyd lekker. Jy kan dit doen op 064-115-2281 en jy kan ook natuurlik aanlyn luister by www.bosveldstereo.co.za. Nou ja, ons gaan die uur afskop met mooi muziek, onder andere lê daar muziek voor van Roan Creer, daar lê muziek voor van Bee Gees, Janita Klaassen, maar eers Jim Croce, I'll Have to Say I Love You in a Song. Ja, as jy dit nou nie op 'n ander manier kan sê nie, sê dit dan nou maar in 'n snit. Daar vat hy.

0: Go deur Gigliola, voor dit Parrish en Tapona se cello en Janita Klaasen 24 uur. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. Hoop dit gaan goed met jou. Jy's natuurlik by Bosveld Stereo 107.5 hier op 'n sonoggend. Hoop jy kry dit nou nie te koud nie. En as jy ek dink in Europa is, dan sal jy bietjie warmer kry op die oomblik. Maar die res van ons winter is hierso. En hy is definitief hierso. Dit is nou so 2:15 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

0: Sjoe, is daar nie daarom maar mooi nie van Lani, Engel daarbo. Sjoe, sjoe, sjoe. Ek hoop het gaan goed met jou. Ons het ook geluister na Kenny Rogers, I Don't Need You. Nou ja, baie van ons het familie en vriende en so aan daar buite in die wêreld en oor die waters en nie in Suid-Afrika nie met ander woorde. En hier by Bosveld Stereo is Sondag nogal 'n spesiale dag. So Sondag die heel dag lank is Ekspatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see jou boodskap laat uitsaai. En hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis 064-115-2281. Ekspatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo, 107.5, die hart van goud.
1: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Daai was lieflinge, daai ene van Rudy Klaase en Sharna Hugo eendag. Voor dit het ons geluister na Arina de Wit, No Regrets, No Regrets. En dan, ja, Danny said, tell your heart to beat again. Goeiedag, hoop het gaan goed. Ja, ek sien Amerika saam met ons vanmore. Dis goed om te sien. Baie dankie vir jou boodskap weer eens, ek waardeer dit. Dis altyd lekker om nuwe gesigte te sien op die WhatsApp-lyn en nuwe geselskap te hê op die WhatsApp-lyn. Ek geniet dit baie. Ons gaan aangaan met die musiek van uit die 80s, vat ek vir jou nou terug na met Frida en B.A. Robertson se Time en dan Daniel J. Out of Town. Ja, bly ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Hier gaan ons van die 80s af.

Mooi klanke daarvan, Daniel J, Out of Town. Voor dit, Frida B.A. Robertson met A Time. Ja, is lekker om te sien dat jy ingeskakel is. Bye-bye, dankie. Ek waardeer dit. Ek sien ons het luisteraar uit Kato uit in die Noord-Kaap. Baie welkom, baie welkom. En soos ek sê, as jy sopas ingeskakel het, baie welkom. Dis lekker hier by Bosveld Stereo. Met mooi muziek, regtige mooi muziek hier op 'n sonoggend. Ons gaan voortgaan met die muziek met Laurie Karag se Kjeltjie Wyn. Dan het ons vir Diane se Warwick, I Say a Little Prayer. Ons het ook nog mooi muziek vir die volgende uur, maar ek wil nie te veel weggeen nie, want ek wil graag hier moet ingeskakel bly. Maar kom ons kom terug by die muziek met Laurie Karag se Kjeltjie Wyn.

daai was Jan Bloukaas en Karleen van Jaarsveld se Alaska. Net so om die bloed weer aan die gang te kry so op die einde van hierdie uur. Laat ons net so rapsie kan wakker word. Maar ja, ook een mooi snit daar van hulle. Voor dit, Dionne Warwick, I Say a Little Prayer. Dit is op pas 3 uur hier by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. Hoop het gaan goed met jou, my naam is John Lombard en ons het nog so 2 ure saam wat ons mooi muziek gaan hê en dankie vir die geselskap weer eens, dit is lekker om van jou te hoor. Ons gaan die uur afskop met 'n snit wat geskryf was deur Neil Young in 1988 en dit was op die album American Dream. Nou ja, as jy weet wat het is, laat weet gou vir my, terwyl ons aangaan met die inligting, wat interessant sal wees. Die lied vertel een emotionele story van 'n gesin, wat moontlik al huis aan die bank gaan verloor, maar wys ook hoe sterker herinneringe en drome aan 'n ou huis gekoppel kan wees. Nou ja, daai was sommer net so 'n bietjie interessante inligting oor die volgende snit waarmee ons die uur gaan begin. Ons gaan ook luister na Mirandi se Prue en Boyzone, When You Say Nothing At All. Nou ja, daai snit waarvan ek nou gepraat het, wat deur die tyd al geskryf is, is natuurlik van Crosby, Stills and Nash & Young. This Old House. Geniet hom.

Mooi klank om die uur mee af te skop is Boyzone When You Say Nothing At All. Voor dit het ons geluister na Mirandi se Proe en voor dit natuurlik daai enetjie waaroor ons gesels het. Crosby, Stills, Young and Nash and Young, This Old House. Nou ja, dit is 3:15 hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard, as jy nou net ingeskakel het, goeiemôre, hoop het gaan goed, ek hoop jy gaan 'n mooi Sondag hê en dat jy 'n goeie en lekker naweek so ver gehad het. Ja, gister seker lekker saam met die familie en vriende gekuier en vandag net bietjie rustig wees. Dalk vandag eerder saam met die familie en vriende net rustig by die huis wees en net 'n Sondagmiddagete geniet. Ja, dit is altyd so spesiaal om as familie by mekaar te kan kom. Selfs vriende. Partykeer is vriende nader as familie. Bedoel in die afstand. Maar ja, wat ook al jou planne is vir die dag, ek hoop dit is baie spesiaal en dat jy net sal rustig wees. Is weer 'n volle week wat voor lê en ja, dit vat nogal aan 'n ou. Maar ons is al aan die einde van Mei. Glo dit of nie, wel ampertjies daar nog so week, dan is ons aan die einde van Mei. Maar ja, vereers gaan ons aangaan met mooi musiek. Ons het musiek wat opkom van Ashton Wheeler, Poetry, en dan 'n groot enetjie wat 'n bietjie van 'n verrassing wil hou, en sy naam is P.S. I Love You. Maar eers Vicky Leandros, When Bouzoukis Played.

0: Ja, maar mooi klanke om die halfuur af te sluit hier so by Bosveld Stereo. Ons het geluister na The Beatles, P.S. I Love You, Emily Lou Harris, Making Believe, ook 'n groot snit daai, mooi lirieke ook daai, Making Believe, en dan so pas Sonja Harrels, As Liefde Regeer. Nou ja, oor so, waar is ons nou, die 24ste, so nie hierdie naweek wat kom, die volgende naweek wat kom, is daar groot dinge op pad. Ek hoop jy het nou al jou staanplek gekry, dit gaan bietjie koud wees, dink ek, het is in juni, en gaan bietjie koud wees, maar dit gaan lekker wees. So, ja, maak seker jy eet ook so bietjie van daai potjie kos wat hulle so oorspog. Ek wonder wie gaan boobaas wees en wie gaan daar uitstap as die kampioen boobaas potjie kos kampioen.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
3: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Daai was Pussycat met a Bad Boy. Voor dit Neil Diamond se My Special Someone. Iets interessant oor daai snit van Pussycat Bad Boy is dat dit in 1976 op hul album First of All verskyn het. Dis natuurlik dieselfde era waarin hulle wêreldbekend geraak het met Mississippi. Natuurlik ken jy daai snit, Mississippi. Die lied is ook geskryf deur Werner Tennyson. Dis natuurlik die man agter baie van hulle van die groep se grootste treffers. So ja, net so ietsie interessant oor daai enetjie. Maar nietemin, ons gaan aangaan met die mooi musiek. Ons gaan so 'n bietjie plaaslik terugkom huis toe met Andre Venter se Ek Lief Jou Belowe en daarna Anne Murray, Just Another Woman in Love.

Anne Murray, just another woman in love. Voor dit Andre Venter, ek lief jou beloof. Nou ja, ek beloof vir jou, hier is nou nog mooi musiek wat vir ons voorlê vir die res van hierdie uur. En ja, ek wonder nou maar net, is jy nou nog daar? Is jy nog wakker? Word jy nou wakker? Gaan jy nou opstaan? Is jy ongelukkig een van daai mense wat nou nog moet gaan werk vandag? En ja, natuurlik is daar baie mense wat wel deernag werk, soos ons polisiebeamptes en ons mense in die hospitale en so aan. So ja, wees maar op die uitkyk en wees dankbaar. En as jy op die paaie is, wees asseblief veilig. Ek sien dat die laaste tyd is al vreeslik baie ongelukke hier in die vroeë oggendure. So ja, wees jy maar jou op jou hoede. Kyk jy maar links en regs en voor en agter en om jou en wees maar net bewus wat aangaan. Ry maar daai 2 km per uur bietjie stadiger. Net vir ingeval iemand besluit hy is nie van môre lus om by daai stopstraat of daai verkeerslig te stop nie. Want ja, jy wil by die huis kom, so ja, wees maar veilig. Ons gaan aangaan met die musiek, ons het mooi musiek vir die volgende so 10 minuut of so. So ja, basies om die uur mee af te sluit, ons het vir Pieter Smit sy mooiste blom, dan het ons Tanita sy You Make the Whole World Cry. Nou ja, dan moet jy groot inpakkie as jy dit kan doen. Mag geniet om.

0: Mackenzie Carpenter, I wish you would. Ja, ons kruip na 4:15 toe hier by Bosveld steur jou. Ek hoop dit gaan goed met jou vir oggend. Hoop jy is veilig waar ook al jy is en dat jy saam met my die musiek geniet wat ons op hierdie speellys het. Dis nog 'n baie mooi musiek vir die volgende uur wat ek en jy saam is. Onder andere het ons vir Andre Swarts, ons het vir Andy Williams, ons het vir Lehandi Lombard. Nie familie van my nie. Nee. Maar 'n ander Lombard daai ene. Maar dit is nou 4:15 hier by Bosveld Stereo 107.5 en die tyd is aan jou gebring deur die boom gegaan.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Al jou gunstlinge heeldag lank Bosveld Stereo.

0: Andy Williams, a solitaire. For Bruce Lee Swartz, there's a cloud in my heart. Nou ja, ons is by 4:30, nog so klein rukkie voor ek moet groet, maar daar's nog mooi musiek voor dan. Maar eers gaan ons gou-gou 'n bietjie luister na hierdie een hier.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

Die gospel ek helpende hande gesing deur Rian Benardi. Die oorlosie is by 5:00 op hierdie sondagmôre en ons nou hier nou om deel te aan ons oggendoordenking

Baie welkom weer Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking, mag jy geseend wees. Ek wil jy uitnooi om die skrif te open in die boek van Efesiërs, hoofstuk 2. Ons lees daar van vers 11 tot 22. Efesiërs hoofstuk 2 vers 11 tot 22. Hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene en julle is onbesnedenis genoem deur die wat hulle self die besnedenis noem. Al is die besnedenis net mensewerk aan die liggaam, in die tyd was julle sonder Christus uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God geleef het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef en deur vrede te maak, het hy in homself die twee Jode en nie-Jode tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring, vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal Jode en nie-Jode deur die een gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Ons lees net tot sover. Nou vriende, God maak ons gereed en bekwaam om sy wil uit te voer. Daarom moet ons ingesteldheid teenoor ons omstandighede altyd selfondersoek doen. Kom ons sluit die oë. Vader God, gee asseblief dat ons altyd sal besef om vir u goedkeuring te leef en nie vir die goedkeuring of lof van ander mense nie. Om u naam ontwil vra ons dit. Amen.

Ja, ook net soos Gene Rockwell dit kon gedoen het, nee. Die baie mooi in The Garden, hoop jy het baie daarvan gehou. Die horlosie is by 7 minuut na 5 uur hier by Bosfonds. Die goeie morgen weer van my kant af, Willem Engelbracht, op hierdie Sondag. En ook hoop jy gaan met my wees hier by Bosfonds Stereo die hele dag lang, nee. Ek gaan nou nie die hele dag lang hier wees nie, maar jy gaan. En lekker luister. Wat leid daar vir ons voor? Hier by 5:30, half 6, nee, is daar ons eerste weervoorspelling, saam met die minimum en maximum temperatuur ook, dat ons dan nou weet wat gaan vandag met die weer gebeur. Dan een uur later is daar een herhaling van die weervoorspelling, dus vir die ouens wat later wakker word. Op sondagmorgen nie 5 uur wakker is nie, ook nie eers 6 uur wakker is nie, maar eers hier by 6:30 se kant wakker word en dan koffie drink. Maar daar is al heel wat mense wat wakker is. In elk geval, in hierdie stadium met die horlosie by 8 minute oor 5. Kom ons luister muziek op hierdie sondagmorgen. Baie, baie speciale sondagmuziek. Die Sandpipers is Guantanamera gaan ons mee begin. Dan is daar Wonderland by Night. Dit is die orkest van Bert Kempfert wat dit gaan speel. In jou armslaap van Sejan Ezel, denk ek spreek een mens dit uit. En dan ook Blue Highway van Deep Bellamy Brothers. Dit is wat in hierdie stadium vir ons voorlee op hierdie prachtige sondagmorgen. Lekker vroeg, nee, amper 9 minuut oor 5. Die Sandpipers, se Guantanamera.

0: daai musiek van Ronaldo Droom te Klein. En was dit nie mooi gewees daai weergawe van The Sound of Silence, ne? Wat gesing is deur die broers Christo en Kobus. Hulle was baie, baie groot treffer gewees, Sound of Silence op sy tyd nie waar nie. Net hierna kyk ons na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature.
1: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Hier is nou die streeks weervoorspelling vir vandag. Dit is Sondag 24 Mei en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Die weervoorspelling en dan daarmee saam die temperature. Kom ons begin in Gauteng. Oggendmoeskolle in die suidelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Cool. Die temperature Pretoria 11 en 23, Johannesburg 7 en 22 en Vereniging 7 en 21. Dan in Mpumalanga, oggend ryp op plekke in die Hoofveld wat moontlik is, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar warm in die Laagveld waar enkele buie verwag word. In Mpumalanga se temperature Bombela 12 en 23, Ermelo 5 en 18 en Malahleni 6, maksimum 20. Standerton 3 en 21 en Skukuza 10 en 29. Die Limpopo provinsie gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie in die Laagveld. Limpopo se temperature Polokwane 8 en 22, Palabora 14 en 28, Tsanin 13 en 24, Masina 14 en 29, Lepalale 9 en 26 en Mokopane 10 en 26. Die voorspelling vir die Noordwesprovinsie gedeeltelik bewolk en koel. Die temperature Klerksdorp 7 en 22, Potchefstroom 6 en 22, Mahikeng en Rustenburg albei 8 en 23 en Vryburg 7 en 24. Die voorspelling vir die Vrystaat gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie langs die Lesotho grens. Die Vrystaatse temperature Bloemfontein 7 en 21, Welkom 7 en 22 en Bethlehem 4 en 19. Nou is ons in die Noord-Kaap. Oggendmis langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot lig suidoos waai. Noord-Kaapse temperature Upington 8 en 27, Kimberley 9 en 23, De Aar 8 en 21, Alexanderbaai 10 en 21, Springbok 10 en 24, Calvinia 5 en 23 en Sutherland is skrale 1 graad vanmôre, maar styg daarom tot by 18. Nou die voorspelling vir die Weskaap, oggendmis langs die suid- en weskus, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die westelike dele van die Weskaap. Die wind langs die kus sal matig tot lig suidoos waai, maar lig en veranderlik langs die suidkus waar dit teen vanaand oos tot noordoos sal draai. Die Weskaap is temperature Kaapstad 13 en 19, Vredendal 10 en 25, Riversdal 10 en 22, George 12 en 19, Woester 9 en 19, Beaufort West 10 en 18 en Oudtshoorn 10 en 19. Nou is ons in die Ooskaap, ons kyk eers na die westelike helfte. Oggendmiskolle op plekke oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel met ligte reën op plekke langs die kus en dit sal koud wees op plekke in die noordelike dele. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai en word lig suidoos teen vanmiddag. Temperature vir die Ooskaap, Kobega 12 en 22, Makanda 10 en 22, Kraddock 8 en 23, Graafrenet 7 en 22, Ooslonden 14 en 22, Port St. John's 14 en 24, Umtata 9 en 23, Kumane 6 en 21 en Konse 11 en 22. Nou sluit ons af met KwaZulu-Natal, oggend en aand miskolle op plekke in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes waai en suidoos suid van Kaap Sint Lucia van vanmiddag af, maar lig en veranderlik teen vanaand. Daar is die wind daar in KwaZulu-Natal. Hier is die temperature. Durban 17 en 23, Richards Bay 17 en 24, Pietermaritzburg 9 en 25 en Ladysmith 7 en 22. Dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature daarmee saam, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. En daar is die weervoorspelling wat geld vir vandag Sondag, die 24ste Mei van 2026. As jy pas by ons aangesluit het, goeiemorgen, baie welkom, op jy gaan lekker saamluister en rustig verkeer daar waar jy is met die muziek van Bosveld Stereo op hierdie Sondagmorgen. Kom ons begin onder andere met Ruan Joss, sy provider. Daar is ook John Edmonds, Boom Shalala, Rina Hihu, Sarah, daar is Sunny James, Young Love, en die baie mooi, jy het my gered van Renel Day. Maar hier is hierdie bekende provider van Ruan Joss.

0: die muziek van die Nolans, Don't Make Waves. En hoop jy ook lekker geluister naar die Afrikaanse muzieker Nel Day, se Jy Het My Gered. Ons gaan verder muziek luister op hierdie zondagmorgen hier by Bosveld Stereo, net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
0: Dit is sondagmorgen hier by Bosveld Stereo. Hoop jy luister lekker na die muziek. Onthou die verjaardagboodskappe. Jy kan het stuur na 064-115-2281. Doen het sommer nou. Dan weet jy is hier. Ons sal ombere en dan wens vir die mense geluk met hulle verjaardag hier so by 7:50 vanmorgen. Muziek van nou van die Panatones. Daar is die combinatie Dion van de Merwe saam met die boeremusketeer. Hulle speel Rezano Garcia. Daar is Chris Isaac, Eddie Cochran en ook die Platters so bietjie later. I'll Be There, baie bekende ene van die Panatones.

0: Ja, dit maak nie saak hoe jy daarna kyk nie of hoe jy daarna luister nie. Dit sal altyd baie mooi wees. Die Platters, Only You, en voor het ook die baie, baie bekende Three Steps to Heaven van Eddie Cochran. Daar was ook Chris Isaak. En dan die stukje instrumentale muziek waar ons geluister het, Rosano Garcia, baie bekende ene, van Dion van der Merwe, wat gespeel het saam met die Boerenmusketier. Die weergave van Rosano Garcia. Weet lekker geluister daarna. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 6:15 en hierdie tyd sein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Op hierdie zondagmorgen, so bykie later, gaan ons luister na die baie, baie bekende Goodbye to Love van die Carpenters. Daar is Afrikaanse muziek van George Meyring, Ster van my lewe, maar ons gaan begin met hierdie ene. Hierby Bosveld Stereo op hierdie zondagmorgen. Nou, wat het zondagmorgen is, onthou die verjaardag boodskappe, stuur hulle na 064-115-2281 en dan gaan ons hulle uitsaaide mense geluk wens met hulle verjaardag hier so by 10:08 kant. Here is Gabriel's Rise.

0: is ook maar mooi en baie lekker om na te luister. Goodbye to Love gesing deur die Carpenters. Nou net hierna dan is die volledige weervoorspelling en die minimum en maximum temperature aan die beurt.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: Ja, het lang my dit gaan baie, baie lekker wees, die IJsbeerkamp. Nou is het tijd vir die volledige weervoorspelling. Hierdie voorspelling word aan jou gebring deur FHW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 ton tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626. Nou die volledige weervoorspelling, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en daarmee saam dan ook die minimum en maximum temperature. Kom ons begin in Gauteng. Oggendmiskolle in die suidelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Temperature vir Gauteng, Pretoria 11 en 23, Johannesburg 7 en 22 en Vereniging 7 en 21. In Mpumalanga se weer, oggendrype plekke in die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar warm in die Laagveld waar net enkele buie verwag word. In Mpumalanga se temperature, Bombela 12 en 23, Ermelo 5 en 18 en Maraswini 6, maksimum 20. Standerton 3 en 21, Skukuza 10 en 29. Nou die Limpopo provinsie gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie in die Laagveld. Limpopo temperature, Polokwane 8 en 22, Palabora 14 en 28, Tzaneen 13 en 24, Musina 14 en 29, Lepalale 9 en 26 en Mokopane 10 en 26. Nou die Noordwesprovinsie, gedeeltelik bewolk en koel. Die temperature, Klerksdorp 7 en 22, Potchefstroom 6 en 22, dan Mahikeng en Rustenburg albei 8 en 23 en Vryburg 7 en 24. Die voorspelling vir die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën langs die Lesotho grens. Hier is die temperature vir die Vrystaat, Bloemfontein 7 en 21, Welkom 7 en 22 en Bethlehem 4 en 19. Nou soos in die Noord-Kaap, oggendmis langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot lig suidoos waai. Noord-Kaapse temperature, Appington 8 en 27, Kimberley 9 en 23, De Aar 8 en 21, Alexanderbaai 10 en 21, Springbok 10 en 24, Calvinia 5 en 23 en Sutherland skrale 1 graad vanmôre en styg daarom tot by 18. Nou die voorspelling vir die Weskaap, oggendmis langs die suid en die Weskus, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die westelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot lig suidoos waai, maar lig en veranderlik langs die suidkus waar dit teen vanaand oos tot noordoos sal draai. Daar is die voorspelling vir die Weskaap, hier is die temperature. Kaapstad 13 en 19, Vredendal 10 en 25, Riversdal 10 en 22, George 12 en 19, Woester 9 en 19, Beaufortwes 10 en 18 en Oudtshoorn 10 en 19. Nou die voorspelling vir die Ooskaap, eers die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmiskolle op plekke oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met ligte reën op plekke langs die kus, en dit sal koud wees op plekke in die noordelike dele. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai en word lig suidoos teen vanmiddag. Temperature vir die Ooskaap. Kobega 12 en 22, Makanta 10 en 22, Kraddock 8 en 23, Graaf-Reinet 7 en 22, Oos-London 14 en 22, Port St. John's 14 en 24, Umtata 9 en 23, Kumani 6 en 21 en Konse 11 en 22. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Oggend en aand miskolle op plekke in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes waai en suidoos suid van Kaap St. Lucia van vanmiddag af, maar lig en veranderlik teen vanaand. Daar is die wind daar in KwaZulu-Natal. Hier is die temperature, Durban 17 en 23, Richards Bay 17 en 24, Pietermaritzburg 9 en 25 en Ladysmith 7 en 22. Dit dan die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature, soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. En hierdie voorspelling geld vir vandag Sondag, die 24ste Mei. Die weervoorspelling is aan jou gebring deur FHW Pretoria Bes. Hulle verkoop nuwe FHW trokke, onderdele en het 'n volledig toegeruste werkswinkel.
3: FHW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FHW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FHW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FHW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FHW by 066-485-0626 of besoek fhwpretoria.co.za. FHW trokke vir betroubaarheid en uitmuntendheid.
0: Ja, nou hier by Bosal Studio op die sondagoggend met die oorlosie so by 24 minute voor 7 is dit die muziek van Stevie Wonder wat vir ons wacht. Daar is Billy en Natasha wat saam sing Koning van die Konings. Prefab Sprouts Hey Manhattan. Daar is Afrikaanse muziek van Marie Bosman en ook Jake Wood, wat sing saam met Kelly Clarkson. I would have loved to love you. Ja, is mooi, ne? I just called to say I love you. Hierdie ene baie, baie bekend van Stevie Wonder.

0: Dit was Jake Hoed, want gesing het saam met Kelly Clarkson, I Would Have Loved You. Jy het gehoor hier by Bosveld Studio op die sondagmorgen, die horlosie is by 7:03. Net hierna is daar nog baie en baie mooi sondagmusiek hier by Bosveld Studio.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Oei, goe, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof achterop.
3: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
2: Oei, goe, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
3: Waar is G-Tech?
2: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis een plan. Beste producte, beste diens.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
0: So bykie later gaan ons luister na Nina en Frederik's baie, baie bekende Little Boxes. Daar is Afrikaanse muziek van Jan Blom, Emily Burns, Loki Roodman en hierene waarmee ons gaan begin. I Will Always Love You van Vince Gill en Dolly Parton.

0: Ja, dit is mooi daar van Dennis Diebenaar en Kieses is die titel daarvan. Voor die baie mooi Baby I'm Yours van Debbie Boone. Ons luister verder sondag musiek hier by Bosveld Studio net hierna.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660 0561.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
5: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Hier by Bosveld Stereo op hierdie sondagmôre gaan ons musiek luister van One Republic. Hulle liedjie Sink or Swim. Maar eers hierdie ene, die baie bekende en baie mooi Corazon van Gerard Joling.

0: Daar is muziek van One Republic, Sink or Swim, en voor het die baie mooie Corazon van Gerard Joling. Ons gaan nog muziek luister hier by Bosveld Stereo, net hierna.
1: Slechts 40 kilometer buiten Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriwa, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: Om ons te neem tot by 8 uur en die nuus op hierdie sondagmorgen is daar muziek van Johnny en Vivian, die Mavericks, daar is Afrikaanse muziek van Bibi, Pieter Loutis en hierdie ene. Dit is 'n engel, is die titel daarvan. Hier is Roan Brits.

0: Afrikaanse muziek van Johnny en Vivian, baie mooi daar in, en ek hou van jou. Ons het geluister na die Mavericks, Bibi, en dan ook Sunday Girl, die baie bekende Sunday Girl van Pieter Loutis. Die 8 uur nuus hier by Bosveld Stereo is volgende aan die gang, volgende op die lys, en dit kom net hierna.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Hier by Bosveld Stereo is die horlosie op die sonoggemôre by op die kop 8 uur.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Die polisie is op soek na verdagtes na die moord op twee toeriste in die Kruger Wildtuin. Azapu sê burgers kan nie veilig voel te midde van beweringe oor senior polisiebeamptes se bande met misdaadnetwerke nie. En 'n verdagte is doodgeskiet nadat hy op 'n geheime dienskontrolepunt buite die Withuis losbrand. Polisie in Limpopo soek na verdagtes nadat twee toeriste in die Kruger Wildtuin vermoor is. Polisiewoordvoerder Stulani Mashaba sê 'n 71-jarige man en sy metgesel het verlede Sondag by 'n kamp in die park aangekom en is Woensdag laas gesien. Hulle liggame is Vrydag in die Lewobo rivier gevind. Azapu sê Suid-Afrikaners kan nie veilig voel te midde van beweringe oor senior polisiebeamptes wat met misdaadnetwerke in die land verbind word nie. 'n Woordvoerder sê 'n polisiediens waar hooggeplaaste polisiebeamptes by korrupsie betrek word, kan nie gewone burgers op grondvlak doeltreffend beskerm nie. Sy sê 5000 sterftes binne slegs 3 maande is nie bloot 'n statistiek nie, maar 'n nasionale tragedie. Intussen waarskie die Wes-Kaapse premier Alan Wind, die vlakke van geweldsmisdaad in die provinsie is steeds onaanvaarbaar hoog. Die jongste polisiemisdaadstatistieke vir die vierde kwartaal van die 2025-2026 boekjaar toon moorde in die provinsie het met 8% afgeneem vanaf 1068 gevalle tussen Januarie en Maart 2025 tot 983 gevalle in dieselfde tydperk vir die jaar. Hoon sê die meeste moorde is as gevolg van bendegeweld wat 'n ernstige bron van kommer is. En die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het 'n grootskaalse soektog aangevra na die verdagtes in 'n gewapende roof en huisbraak by die woning van voormalige minister Naledi Pandor in Pretoria. Polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê drie gewapende verdagtes het Vrydag aan toegang tot die perseel verkry en die gesin met vier wapens gedreig voor hulle die huis deursoek en met waardevolle items gevlug het. Sy sê die polisie werk onverpoost om die verdagtes op te spoor en aan te keer. 'N verdagte is saterdag aand in Washington DC doodgeskiet nadat hy op geheime diensagente in die strate rondom die Withuis losgebrand het. Volgens 'n verklaring deur die Amerikaanse geheime diens het 'n man op sy agente in die omgewing van 17de straat en Pennsylvania Laan begin skiet. Die polisie het teruggeskiet en die verdagte getref wat later in die hospitaal dood verklaar is. Geen geheime diensagente is beseer nie, maar 'n omstander is getref. CBS het sedert in berig die verdagte was Nasire Best, 'n 21-jarige man wat reeds aan die geheime diens bekend was. En ons sluit ons af met motorsport. Die Brit George Russell spring vandag eerste weg in die Canadese Grand Prix met sy Mercedes-spanmaat Kimi Antonelli langsom. Die twee McLarens van die huidige wereldkampioen die Brit Lando Norris en die Australier Oscar Piastri is in die tweede ry. Die sevenmalige wereldkampioen Lewis Hamilton begin vijfde met die viermalige wereldkampioen Max Verstappen zesde. Russell het vroeger die snelren uit die voorste wegspringplek gewen met die kampioenskamp voorloper Kimi Antonelli derde. Antonelli het tijdens die snelren op die spanradio gekla oor een incident tussen hom en Russell met Mercedes spanbaas Toto Wolff wat uiteindelik die tiener moes aanspreek. Er is dan die einde van hierdie 8 uur nuus hier by Bosveld Stereo. Daar is weer nuus om 9 uur vanoggend.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Daar is so min verjaardagboodskappe. Hier is net een wat hier aangekom het. En is nie eers een verjaardagboodskap nie. Dit is 'n huweliksherdenking. Baie geluk met julle 40ste huweliksherdenking. Dis Rita en Gawie en geniet julle dag. En dit kom van Frida. Hier is muziek nou hier by Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen. Baie bekende ene van die Moody Blues. En daar is Marian Faithful, Alphaville en ook Brotherhood of Man. Kom ons luister na hierdie baie bekende Nights in White Satin van die Moody Blues.

0: Jo, dit was daar maar mooi gewees daai einde, nee. Days van The Kinks hier by Bosveld Studio op hierdie sonndagmôre. Nou, net hierna gaan ons kyk na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Die regte gereedskap vir elke winterproject. Kry die 230 mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230 mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Nou is hier een verjaardagboodskap voordat ons by die temperature kom, wat pas hier aangekom het, baie laat natuurlijk so op die sondagmorgen. Baie geluk aan ons vriendin Sanet Botma, mag die lieve vader jou sien in die nieuwe jaar met goeie gezondheid, geluk en vrede, baie liefde van Bani en Lizette. Dit is vir Sanet Botma. Hier is nou die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Vandag, sondag 24 Mei. Ons begin in Gauteng, Pretoria se maximum 23, Johannesburg 22 en Vereniging 21. In Mpumalanga, Bombela 23, Ermelo 18, Emaratleni 20, Standerton 21 en Skukuza 29. In die Limpopo provinsie, Polokwane 22, Panabora 28, Tsanin 24, Musina 29, en Lepalale en Mokopane albei 26. Dan die Noordwesprovinsie Klerksdorp en Potchefstroom albei 22, Mahikeng en Rustenburg albei 23 en Vryburg 24. In die Vrystaat Bloemfontein 21, Welkom 22 en Bethlehem 19. Die maksimum temperature vir die Noordkaap se dorpe en stede: Upington maximum 27, Kimberley 23, De Aar 21, Alexanderbaai ook 21, Springbok 24, Calvinia 23 en Sutherland 18. In die Weskaap, Kaapstad 19, Vredendaal 25, Riversdaal 22, George en Worcester albei 19, Beaufortwes 18 en Oudtshoorn ook 19. Dan in die Ooskaap, Kobega en Makanda albei 22, Kraddock 23, Graafrenet 22, Oos-London 22, Port St. John's 24, Umtata 23, Kumani 21 en Konset 22. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay 24, Pietermaritzburg 25 en Ladysmith 22. Dan die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag sondag die 24ste Mei. En indien jy meer besonderhede wil hê, kan jy gerus gaan kyk daar by www.weather.co.za. Hoop jou sondag wat die weer betref gaan goed afloop, want as ek so uitkyk is dit maar 'n valerige dag so ver. Hier is musiek nou van Pierre de Chamois. Hy sing saam met Beverly van Sail, Hold On To Me, en Terwille van Ons Kinders, Afrikaanse liedjie van Rwanda Toy, net daarna.

0: Die Afrikaanse liedjie Terwille van ons kinders gesing deur Roan de Tooy en voor dit Peter Chamwa saam met Beverly van Sail se Hold On to Me. Die Russie is by 19 minute voor 9. Dit is groetheid vir my net hierna.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
7: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel jou

0: Die klanke van Retief Burger in die middel van die storm en Laban, it's a fantasy. Daarmee groet ek jy vanmorgen vir niemand anders nie as Willem Engelbrecht. Willem, tot ek jy mekaar weer sien, ek dink is eers weer vrijdagmorgen. Tot dan toe, laat het baie goed gaan. Tot ziens.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-18 21 of 065-702-7181.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Rudy van Deventer en hier volg jou 9:00 nuusbulletin. In die bulletin, 'n ekonoom sê Moody's dui op groeiende vertroue in Suid-Afrika. Minister Oukamp is geskok oor liggame van twee toeriste wat in die Kreerwoudtuin ontdek is. In 'n rugby, die Pumas bou die SA beker na 'n spannende wedstryd teen die Griekwas. Die hoofekonoom van Momentum Investment, Sanisha Pakirisamy, sê Moody's het Suid-Afrika se graderingsvooruitsig van besteding na positief hersien. Maar die kredietgradering op BA2. Sy sê die vooruitsig op gradering weerspieel die verbeterende fisikale prestasie en strukturele hervorming wat skuldbesteding maak en ekonomiese herstel sedert 2007 ondersteun. Ondanks die wêreldwye verlangsaming. Pakirisamy sê egter, Moody's het die BA2 gradering gehandhaaf om aan te dui Suid-Afrika se ekonomiese faktore bly relatief swak met verbeterings wat nog in 'n vroeë stadium is. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, is geskok na die tragiese ontdekking van twee toeriste se liggame in die noordelike dele van die Kreerwoudtuin. Hy sê 'n soektog is donderdag aand van stapel gestuur nadat personeel opgemerk het die toeriste het nie teruggekeer na hul kamp nie. Ander toeriste het Vrydag op hul liggame afgekom. Kusatu verwelkom president Cyril Ramaphosa se afkondiging van artikel 5, 6 en 19 van die wysigingswet op maatskappye. Kusatu se woordvoerder Matthew Parks sê die afkondiging van hierdie bepalings wat lank al moes gebeur het, dwing genoteerde maatskappye en staatsondernemings om hul vergoedingsbeleide vir goedkeuring voor te lê. Hy sê dit sluit in die volledige pakkette en salarisverskil tussen die hoogste en laagste betaalde werknemers wat op hul jaarlikse algemene vergadering aan aandeelhouers voorsien word. Die Vryheidsfront Plus in Tshwane vra die metro om dringend met ons Eskom in gesprek te tree en beproefde maatreëls teen kabeldiefstal in te stel. Willie Spies van die partij sê dit sluit in om koperkabels te vervang met materiaal wat min skootwaarde het, die installering van vibrasiesensors en radiomonitering, as ook kabelversterking. Hy sê die Vryheidsfront Plus is besig met 'n versoekskrif teen kabeldiefstal in Groenloop na 2 weke van voortdurende kragonderbrekings. En in rugby, Denrich Versaghi se strafdoel in ekstra tyd was die keerpunt in 'n spannende SA beker eindstryd tussen die Griquas en die Pumas gisteraand in Kimberley. Die besoekers het met die oorwinning van 38-35 al kroon suksesvol verdedig nadat het 'n rusttyd met 28-7 voor was. Die Noord-Kaapse span het egter die telling gelyk gemaak met 28-11 waarna ekstra tyd toegeken is. Tian Lange het 2-3 vir die Griquas gedruk, terwyl Cameron Hafke, Janku Eys en Caleb Abrams elkeen ook 1-3 bygevoeg het. Nsekani Fisani, Wian van die Kerk en Danrich Versaghi het vir die Pumas se 3 gesorg met nog 2 deur JC Nel. Bly ingeskakel vir meer nuus om 11.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
5: 'N fondsinsamelingskonsert word gehou ten bate van die welbekende country sanger Billy Forrest. Die konsert vind plaas op 30 Mei by Shaky Town in Vanderbijl Park. Vir meer inligting en donasies, kontak vir Mara van den Berg by 082-463-4351. Dis 082-463-4351. Laerskool Olien Park hou open dag wat plaasvind op 10 Junie vanaf 3 na middag tot 6 na middag by die skool in 1 Unita Straat, Brits. Vir meer inligting kan Santi Kotse gekontak word by 012-252-5658. Dis 012-252-5658. Borskappe word benodig vir die Martial Arts SA's in Pretoria wat plaasvind vanaf 26 Junie tot 28 Junie in Jonibag Sportcentrum 377 UV Straat Pretoria Noord. Borskappe word ook benodig vir die kickboxing organisasie SA's in George wat sal plaasvind vanaf 10 Julie tot 20 Julie in George Weskaap. Vir meer inligting en borgskappe, kontak vir Madeleine Krog by 079-174-4114. Dis 079-174-4114.
6: Die NG Kerk Wonderboom Suid hou hulle jaarlikse karnaval wat plaasvind die 30ste Mei vanaf 8:00 die oggend tot 1:00 die middag. By die kerk in 12de Laan 920. Dit is nou tussen De Beer en Odee strate in Wonderboom Suid. Vanaf 7:30 die oggend spring hulle weg met 'n 2 km stappie. Daar kan uitgesien word na heerlike eetgoed wat ek koop aangebied sal word, asook soetgoed in die teetuin, 'n wit olifant tafel, vloeimarkstalletjies en speletjies vir die kinders. Sit jou karnavalhoed op en wen 'n prys met die oulikste hoed. Die prys moet wel persoonlik ontvang word. Kaartfasiliteite sal ook beskikbaar wees. Vir meer inligting kontak die kerkkantoor by 012-331-0494. Dit is 012-331-0494 of 071-393-0438. 071-393-0438.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebede is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center. Bespreek selfsorg, oornagkamers in Hartie's. Skakel 083-259-8268.
7: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: En so sê ek vir jou hartlike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hou vir jou geselskap al die pad tot en met 1 uur op die vroeë Sondagmôre. En soos Wim Willem gesê het, ek hou vir staan in vir Lee Brzezinski vanmôre. En ek begin hierdie nuwe uur, die eerste uur wat ons saam kuier op hierdie Sondag met 'n heerlike klanke van Mike and the Mechanics, A Beggar on the Beach of Gold, Stadsboer, meer as genoeg.

0: Dr. Hook, storms never lost, and Barbara Streisand, here we are at last. Net so voor ek jy verder gaan met net die beste musiek.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
6: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
5: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TMD en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: En nou terug na die musiek. Anton Goosen, 'n brief vir Simonie. Please Bridges, saam sy dogter Sinead Bridges, A Love and Roses, a baie mooi ene. En Daniel Ewick, die Langkloof, R62.

0: Heerlijke instrumentale klanke van Lieutenant Pigeon, Moldy Old Doe, op die vroege sondagmorgen. Jy het ook geluister na Daniel Ewick, die Langkloof R62.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lucht van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en oprechte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige muziek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
2: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: Oeigoe, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof achterop.
5: Ja, Marilies, maar waarin gaan ons?
4: Oeigoe, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
5: Waar is G-Tech?
4: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
5: Dis een plan. Beste producte, beste diens.
6: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by finansiële beplanner hersien?
7: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
6: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
7: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
6: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: En so is het groet uit vir hierdie eerste uur. Die eerste uur wat achter die rug is, wat ek jy sal keer op die vroege sondag. Sluit hierdie uur af met Elton John's Nikita, Ray Dillon, Crazy, Lief vir jou en Dion in the Bellmans, A Teenager in Love.

0: Dion en Bellman se Teenager in Love wat hier afsluit. Het ook geluister na Ray Dillon se Crazy Lief vir Jou.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Hartmark!

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: En so begin ek hierdie nuwe uur, die tweede uur wat ons sal kyk op die vroeë Sondagmôre met Barry Manilow, I write the songs. Rihanna Nels om ronde 2, Moenie. En dan maak ek hier draai in die 80s met Anonymous Cooties, Only Love.

0: 7.5, dit is 9:15. Die tyd is jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die departement van hoëronderwys en opleiding.

Daai bly maar mooi. Hey Korsten, vergeet my nie. Sy bly 'n mooi stem. Mooi musiek wat Hey Korsten gemaak het. Nou bespeel hy sê ek vir jou Dillion Lerm se mooi genoeg. Patricia Lewis, Take Me Where the Sun is Shining. En Arthur Lyman met Yellow Bird.

0: The Offalyn group, Yellow Bird en Patricia Lewis, Take Me Where the Sun is Shining. Ek gaan verder met net die beste musiek, hier by jou stasie met die hart van goud, net hierna.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alderhoezes specialiseer in kwaliteit, kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alderhoezes by 060-528-5213 of besoek alderhoezes.co.za vir meer inligting.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: En nou by speelhuis het ek vir jou Ed Sheeran, so All of the Stars, Lorna Lena, Getting Good en Jan Raap, Sam Lelou, Adrenaline. It's just

0: Die pragtige snit van Michael Bolton, When I'm Back on My Feet Again. Jan Raap en Lulu net voor dit met Adrenaline.
1: Oorverrek jou foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotorkie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel. Met slim octa-kern en werkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for you. Vir 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai somme lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 Junie. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. BSNV's geld.
2: Soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
0: En nou is het tyd vir my, hierdie laaste uur, of hierdie laaste uur, hierdie uur, hierdie tweede uur wat ek jy saamkeer af te sluit met Sunei Joubert se meisie van Follow the Sun. Die klanke van No Mercy, When I Die, en dan BJ Thomas wat die uur afsluit, I Just Can't Help Believing.

0: Heerlike 70 klanke wat die uur afsluit van BJ Thomas. I just can't help believing. No mercy net voordat When I Die en Sinead Hubert, meisie van Follow the Sun, wat die drenery afgeskop het.
1: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteendiens.
2: Pak jou winterprojekte aan met kwaliteit boumateriaal. Kry stokklei bakstene, dit was R3.49 en is nou net R2.19 elk. Of maxi cement bakstene, dit was R5.99 en is nou net R4.69 elk. Bou sterk, bou slim. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Hierdie nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksieoptimalisering.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, hier volg jou 11:00 nuusbulletin op die 24ste Mei. Ek is Rudy van Deventer en in hierdie bulletin: Moody's erken die komende plaaslike regeringsverkiesing hou politieke en beleidsgevare in. Kusatu vra die parlement om openbare deelnamefase vir wet op beskermend bekendmakings vinnig te open. En in sokker, die Pirates is gekroon as die Betway premierskap kampioene. Die hoofekonoom van Momentum Investments, Sanisha Pakirisamy, sy Moody se basislynafnames verwag dat die regering van nasionale eenheid sy termyn sal uitdien. Sy sê egter Moody's het erken die komende verkiesingssiklus, insluitende die plaaslike regeringsverkiesing die 4de November, hou politieke en beleidsgevare vir Suid-Afrika in. Pakirisamy sê terwyl Moody's bewus is dat hervormingsmomentum in die verkiesingstydperk kan verlangsaam, word 'n volledige ommekeer van hierdie strukturele veranderings as hoogs onwaarskynlik beskou. Die waarnemende polisiekommissaris Puleng Dimpane het die polisie in die land gevra om intelligensiegedrewe operasies te handhaaf en voort te gaan om die staat se gesag te versterk. Dit volg na die jongste kwartaallikse misdaadstatistieke vrygestel is wat 'n afwaartse neiging in verskeie ernstige en geweldsmisdaadkategorie aandui. Dimpane het polisiebeamptes se toewyding en harde werk geprys en sê die afname in misdaad in 'n aantal kategorieë toon gefokuste operasies. Gemeenskapssamewerking en gesamentlike wetstoepassingsingrypings maak 'n verskil. Kusatu vra die parlement om die openbare deelnamefase vir die wet op beskermende bekendmakings vinnig te open om korrupsie doeltreffend te bestry en verklikkers te beskerm. Die aanvanklike venster vir skriftelike openbare voorleggings het amptelik gesluit en die wetgewende proses beweeg nou na die parlementêre openbare verhoor. Kusatu se woordvoerder Matthew Parks sê Suid-Afrika kan nie bekostig om slap te lê as hulle verklikkings moet beskerm nie. Die gesondheidsdepartement het versekering gegee dat sy bedrywighede by forensiese patologie sentrums reg oor die land soos gewoonlik sal voortduur. Woordvoerder Foster Mohale sê dit volg na sporadiese betogings deur openbare forensiese patologie personeel in sommige provinsies oor arbeidsverwante kwessies. Hy sê die departement en NAHAWU het ooreengekom oor hoe hulle die uitdagings rakende die indiensneming van forensiese patologiebeamptes gaan hanteer. Drie Rooikruis vrywilligers in die Demokratiese Republiek van die Kongo is dood aan wat vermoedelik Ebola is. Hulle het waarskynlik opgedoen toe hulle liggame hanteer het. Die vrywilligers is van die eerste raak bekende slagoffers van die Ebola-uitbreking in die DRK, wat meer as 170 sterftes en 750 gevalle veroorsaak het. Die uitbreking is veroorsaak deur 'n seldsame soort Ebola, waarvoor geen beproefde enstof bestaan nie, en wat lei tot die dood van ongeveer 1/3 van mense wat daardeur besmet is. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het Vrydag die openbare gesondheidsgevaar van die virus in die DRK van hoog na baie hoog verander. En in sokker, Orlando Pirates is die Betway Premierskap kampioene, nadat hulle saterdagmiddag 'n 2-0 oorwinning oor die Albert College op Mbombela Stadion behaal het. Die Buccaneers het 1 punt voor die naaswenners Mamelodi Sundowns geëindig en die ligatitel droogte van 14 jaar beëindig. Die Soweto Reese het hulle 5de PSL Premierskap titel verower en sal volgende seisoen die CAF Kampioenskap Liga met nuwe vertroue aanpak. Albert College is egter uit die Betway Premierskap geskuif nadat hulle 16de geëindig het. Die Moswenko Boys sal volgende seisoen aan die Motsepe Stichting Kampioenskap deelneem. Bly ingeskakel vir meer nuus môreoggend om 6. Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewende hawe gesond.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5. Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: En dan sê ek vir julle vir hartlike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer. Ek hier nog heerlik geselskap al die pad tot en met 1 uur. Maar eers skop ek hierdie nuwe uur af met Bonnie M. I See a Boat on the River. Emmanuel Scorsio se Fissies en dan Paul Anka Salmudia ook. Coats liever. May there's nothing stronger than our love.

0: Paul Anka Nadir Coates, there's nothing stronger than our love. Manelis Korsio se visies. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dit is 11:15. Die tyd word aan jou gebring deur 'n Co-Save Power Build. Kry die Kondere elektriese wire verwarmer vir net R149.
1: Bly warm hierdie winter met betroubare verhitting van Co-Save Power Build. Kry die Kondere elektriese wire verwarmer. Dit was R249 en is nou net R149. Of die Savvy draagbare gasverwarmer met kookplaat. Dit was R299 en is nou net R199. Kompak, kragtig en perfek vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000.
0: Of... Dit is 11:15. Die tyd word aan jou gebring deur 'n Co-Save Power Build. Kry die Kondere elektriese wire verwarmer vir net R149.
1: Bly warm hierdie winter met betroubare verhitting van Co-Save Power Build. Kry die Kondere elektriese wire verwarmer. Dit was R249 en is nou net R149. Of die Savvy draagbare gasverwarmer met kookplaat. Dit was R299 en is nou net R199. Kompak, kragtig en perfek vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek co

Engelbert Humperdinck les bicycles de Belsize. Ja. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, saam met my Rudy van Deventer. Nou by speelhuis het ek vir jou Lisma Tron, Don't Fly Too High. Priscilla Smith, smoor verlief op jou en Rocco de Villiers met die langplat klavier.

Rokke de Valiers met die lang pad klavier. As min mense, min kunstenaars, wat ek klavier kan tokkel soos hy. Priscilla Smith is moer verlief op jou. Sondag die heel dag lang is het expatriote dag hier by Bosveld Studio. Ek kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp jou atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote dag, sondag, vandag, net hier by Bosveld Studio. Ek gaan verder met net die beste muziek. Nou het ek vir jou Francine Scott'se Rui, Roxette's Almost Unreal in Eden, Promise Me, Jesse J met Flashlight.

0: Jesse J met Flashlight wat hierdie uur afsluit. Eden net voor dit met Promise Me.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges wanneer dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Moenie Vodacom se Reda deals misloop nie. Verbind jou huis met supervinnige, superbetroubare super wifi en kry 400 gig tuisinternet met tot 20 megagrepe per sekonde aflaaispoed plus 'n Vodacom 5G router vir net R429 per maand oor 36 maande. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Reda deals. Further together. Vodacom.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
0: En nou is het tyd vir my en jou om die uur af te sluit met Cordelia se eerste woorde. Donnie and Marie Osmond, I'm a little bit country, a little bit rock and roll. In Nicole. Away from home.

0: Nicole, wat die eer afgesluit het, away from home in Donnie en Marie Osmond. I'm a little bit country, a little bit rock and roll.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Plascon Micatex, standaard kleren, 20 liter teen R1099, BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kilogram vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, Von Wieligstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&G's geld.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
0: En so tree ek hier die nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op die sonoggend, sonoggmiddag in met Sarah Brightman, so once in a lifetime. Elvis Shane, my boy, en Galoom, so swart of wit.

0: Karen Zoet se Engel en Effort David met 'n Music.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: En net so voor het vir my groet uit is op die sondagmiddag en ek die mikrofoon oorhandig aan niemand anders nie as Gilbert Bosch, speel ek vir Charlene, I've Never Been To Me. Albert West, daar die 90s met Endless Summer Nights en Clayton Shea, signed Another Man.

0: The Glanco von Clayton Shea signed another man. Albert West, Endless Summer Nights en Charlene net voor dit, I've Never Been To Me. En daarmee groet ek jou op hierdie sondagmiddag, die vroeë sondagmiddag. Ek los jou in die geselskap van niemand anders as Gilbert Bosch, wat jou geselskap kom. Eerste keer in lang tyd wat ek oorgee aan Gilbert. Het is lekker gewees om hierdie skof saam mee te geniet. Ek hoop jy dit net so geniet. Dit was eerste een vir my, dit was nogals lekker. Sê nou net vir Gilbert, hy gaan aansienlik vinniger verby as die 1 tot 5 in die môre. Ek groet jou met klanke van Highway Men's Desperados, Waiting for a Train, Pink a Million Dreams en Albert De Wet's IJs Warm. Ek hier keer weer saam morgenoggend, of ja, morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan toe, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens.
1: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen met die Eversoft Deluxe 2 laag toiletpapier. 24 rolle, dit was R149 en is nou net R99. En die Fugo 3 paneel gasverwarmer, dit was R1499 en is nou net R999. Warmte wat werk, pryse wat pas. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za. In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

0: Ons aan die stem van Albert de Wet, wat ons bring in die einde van Rudy van Deventer se geselskap saam met jou. Hy was in Philippe Roseski op die sondagoggend en morgenoggend om 1 uur is hy weer terug agter die mikrofoon. Dankie Rudy vir jou tyd agter die mikrofoon. Van die terugreis huis toe, geniet die res van jou sondag. Alles wat mooi is. En indien jy ook tans op die paai reis soos Rudy wees vandag. Hy het ook vir jou gehad, Pink in a Million Dreams en on the Highway Man's Desperados Waiting for a Train. Dis goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch, weer eens welkom. Ek en jy vir die volgende 4 uur op die sondagmiddag. Nuus wat volg en net na hierdie breek.
1: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis in hier in jou nuushooftrekke. Die Madlanga kommissie se aanbevelingstaakspan arresteer 'n kaptein van die polisie se forensiese wetenskap laboratorium. 6 mense sterf en 11 is beseer in 4 verskillende botsings in Limpopo. In tennis, 'n moeilike begin vir Novak Djokovic op Roland Garros, Roland Garros in sy soeke na 'n 25ste Grand Slam. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die Madlanga kommissie se aanbevelingstaakspan het 'n kaptein verbonde aan die polisie se forensiese wetenskap laboratorium in hegtenis geneem op aanklagte van regsverydeling. Polisiewoordvoerder Aglena Matrik sê die verdagte is Vrydag by sy woning in Pretoria gearresteer. Sy sê die inhegtenisneming hou verband met beweringe van regsverydeling in verskeie hoë profiel moordsake wat tans ondersoek word, asook bewyse voor die Madlanga kommissie. Die Forum for South Africa sê korrupsie binne die polisie dra by tot die hoë misdaadsyfer in die land. Waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Mpani het aangekondig die staatsveiligheidsagentskap voer tans lewenstyl audits op 'n luitenant-generaals uit met planne om die proses na majoor-generaals uit te brei. FOSA se leier Tebogo Mashilumpane sê om te verwys na lewenstyl audits wat die staatsveiligheidsagentskap uitvoer, beteken niks as dit nie lei tot onmiddellike skorsing, strafregtelike vervolging en tronkstraf nie. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê infrastruktuurbelegging bly sentraal tot ekonomiese groei, werkskeping en verbeterde openbare dienste. Godongwana sê die regering gaan voort om aansienlike hulpbronne te bestee om te reageer op waterlekkasies en stelselfoute, eerder as om die oorsaak van die krisis, verouderde en vervalle waterinfrastruktuur, aan te spreek. Die minister sê die huidige waterbefondsingslandskap is steeds verdeel oor verskeie toelaas en befondsinginstrumente wat samewerking bemoeilik, doeltreffendheid ondermyn en die langtermyn volhoubaarheid van infrastruktuurbelegging verswak. Die departement van vervoer en gemeenskapsveiligheid in Limpopo het bevestig 6 mense is dood, insluitende 2 voetgangers en 11 beseer in 4 verskillende botsings gisteraand. En woordvoerder Mashudu Mabanda sê die departement bepleit steeds dat motoriste padveiligheidsreëls nakom omdat roekelose gedrag op die paaie tot sterftes en lewensveranderende beserings kan lei. En ten slotte tennis, Novak Djokovic, begin vandag met sy jongste poging om geskiedenis te maak. 'N Vierde oorwinning in die Franse Ope sal aan die 39-jarige sy 25ste Grand Slam titel besorg, waarna hy so lank reeds streef. Djokovic se laaste Grand Slam oorwinning was in die Amerikaanse Ope in 2023 met Jannik Sinner en Carlos Alcaraz, wat sedertdien elke Grand Slam gewen het. Djokovic bespeel vanaand 'n moeilike wedstryd teen Giovanni Pericard van Frankryk. Die voormalige wêreldnommer 29 beskik oor een van die kragtigste afslae op die toernooi en kan luidruchtige ondersteuning deur die tuiskare op Roland Garros kan verwag. Dis nie meer dan die einde van die nuusbulletin om 1:00.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog. Van

bly mooiste uit hierdie waarmee ek net 'n uur begin en dis die groep in die naam van Black and Wonderful Life. Inderdaad, né? Nee. Goeiemiddag weer eens van my af Gilbert Bosch, dan kan ek nie mekaar ordentlik groet. Ek vertrou dat goed gaan met jou en dat jou naweek tot dusver aangenaam is. Wel, die bietjie wat oorbly het ten minste. Dis 'n Sondagmiddag, die lui lekker musiek wat ek vir jou bring. Dis gewoonlik so op 'n Sondagmiddag, is altyd lekker om saam met hierdie musiek te geniet. Bly maar net die beste is na die rustige en die tipe midtempo musiek. Ek hou van hulle. Nou ja, goeiemiddag weer eens. Dankie weer eens aan Rudy van Deventer. Môreoggend om 1:00 hou hy jou weer geselskap in die vroegoggendure tussen 1 en 5. Ek het vir Dennis East so 'n rukkie van nou af. Baie bekende een van hom, Without You. Maar eers, Charlize Berg en Ontbreek.

Ons dan hier, dat ons even of, ons so bykie even op, as ek het so kan stel. 16 minuut oor 1, hierdie is, maar bykie nie ene, hierdie is net een ander weergawe. Dozie is eindelijk meer bekend vir die ene, maar hierdie is Alwin se weergawe. Nou, hierdie is ou koers, ons gaan definitief koers hou, en die baie is wees veilig.

Baie net, en dit was die weergawe van Elwin waarna ek in die geluister het. Weereens goeiemôre en baie welkom in die sopassing geskakel het. Nee, ja, die ritme is 'n bietjie vinniger gewees as die vorige ene, maar ons gaan vir 'n oomblik weer 'n bietjie romanties raak op hierdie sonnaandag. Dit is maar te lekker. Ek het ook vir jou Annie, waar ons weer so 'n bietjie spoed mee gaan optel in Savage Gardens, Crash and Burn. Beste van die jare 90's, maar eers hierdie groep. En kyk, hulle is verantwoordelik vir baie liefdesverhale. Groot liefdesverhale in die deel, veral in daai motorhuispartytjies en huispartytjies in die jare 80's en die vroeë 90's. Die groep het die naam Air Supply en Even the Night Sabita.

0: Was muziek uit die jaren 90's van Savage Garden en Crash and Burn. Twee baie bekende woorde in teneel, wat Tom Cruise ook gebruik het in een baie bekende rolbrend, Crash and Burn. Dan het ek eerst op laai gehad en Even the Nights Are Better. Ek het langs op een zondagmarg vannacht gebreek en dan kyk ons na jou maximum temperature vir vandag.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen het alles en as ons het nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Boer jy met draaikuikens, leehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgesteld deur het wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
4: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Mei, Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Jou maksimum temperature vir die 24ste Mei 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng, Pretoria op na 23, Johannesburg is 22 en Vereniging 21 grade. Mpumalanga, Mbombela 23, Ermelo is 18, Emalahleni 20, Standerton 21 en Skukuza 29 grade. Dan in die Limpopo provinsie, Polokwane 22, Paleborwa 28, Tsenin is 24, Messina op na 29, Lepalani en Mokopani beide na maksimum van 26. Dan in die Noordwes provinsie, Klerksdorp, Potchefstroom beide 22, Mahikeng en Rustenburg op na 23 en Vryburg 24 grade. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein is 21 met Welkom op 22 grade en Bethlehem 19. In die Noordkaap, Appington 27, Kimberley is 23, De Aar en Alexanderbaai 21 grade, Springbok is 24, Koffinia 23 grade en Sutherland 18. Dan in die Weskaap, die Moederstad Kaapstad, op na 19 grade, Vredendal is 25, Riversdal 22, George en Woester, beide 19 grade, en Beaufort Wes op 18, met Oudtshoorn ook op 19 grade. Dan in die Ooskaap, Gqeberha 22, Makanda is ook 22 grade, Kraddock is 23, Graaf-Reinet en Oos-Londen, beide dele maximum 22, Port St. John's 24, Oomtata is 23, Komani 21 en dan Tonke 22 grade. Laatstens KwaZulu-Natal, Durban 23 met Richards Bay 24 grade, Pietermaritzburg 25 en in Ladysmith Stygiekook tot en met 22 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weathersa.co.za. En die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba. Kry 25% afslag op jou winter wegbreek in na die Bosveld. En ek gaan nou vir jou sê, dankie Kokoriba vir die borg van die weer.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
4: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: stem van Joni M en liefde soos 'n dagbreek. Net voor het Lionel Richie en die Barbekinners, daar kan nie. Goed is dat ek in hier afsluit en kyk al reeds na die volgende uur so'n stukkie van hom en ek sien daar as 'n ongelooflike mooie sluit waarmee ons hier gaan begin. En ek moet amper sê, hy dans ook baie lekker. Is nou wel een zondag, maar dat sê om luister, is verskriklik baie mooi. Deel. Lewis Capaldi bring ons in die einde van die uur met Someone You Loved, The Hollies, Sandy, en dan The House Martins, die baie bekende Caravan of Love. Nou, hierdie breek die intreffer na die ander.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag. Net by Mootsand en Klip, Belbel.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: So kom ons aan die einde van die uur saam met Louis Capaldi en Someone You Love, net voor The Hollies met Sandy in House Martin's Caravans of Love. Goed, ek het die volgende uur op aan die andere kant van die break begin ons om met een baie bekende stem en een enorme treffer van destijds in die jaren 80's.
1: Voordat jy een luchtverkoelingssysteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerusse draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lever nie, maar spog ook met buik naverkoopendiens. Ons produkte is omgevingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir een groen oplossing wat werk.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoenervlerkies, smol lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die rechte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binnen- en buiten sitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
0: Dus toe, hier weer eens goeiemiddag en welkom van my af Gilbert Bosch, terwyl dit goed gaan, ek is in die geselskap tot soos kyns voor 5. Kom ons begin hierdie eer met die baie bekende Angelia van Richard Marx.

0: En so begin ek in hierdie uur met die baie bekende stem van Richard Marx en is een mooie in hierdie, ne? Angelia. Goeiemiddag, weer eens van my af en ek vertel dat het goed gaan met jou op die sondagmarg en is een lui lekker tyd, ne? En ek sien so paar mense sê, hulle lê lekker skuins so in die sonnetjie, so half in die sonnetjie, die wintersonnetjie en luister na die muziek, ek is blij geneed het. Landy het 1+1 en ons sal seker sien wat die antwoord is daarna. Dan Wilson Phillips, die bekende Daniel, maar eers die jong groot, as ek net jou man kon wees.
1: Kyk die album in ons kas. Ek sien jou glimlach en hoe ek op was. Te min geweet van hierdie nou. Dis tyd wat ek berou. Die stil en die donker nou. 1000 dieren aan die meer.

Landy met 1+1. Wilson Phillips, net vir met Daniel, is een baie mooie daai, nie? En Dion Groot, as ek net jou man kon wees. Ek is vir jou binnenkort een baie, baie groot treffer. Jy gaan hom verseker herken, hy mag net die eerste noot speel, dan sal jy hom verseker herken. Om met een baie goeie rede, want ek dink hierdie snit is...

Landie met 1+1. Wilson Phillips net vir met Daniel as 'n baie mooi daai nie. En Dion Groot, as ek net jou man kon wees. Ek is vir jou binnekort 'n baie, baie groot reffer. Jy gaan hom verseker herken. Hy mag net die eerste noot speel, dan sal jy hom verseker herken. Om met 'n baie goeie rede. Want ek dink hierdie is net seker die een wat vir haar

hy mag net die eerste noot speel, dan sal jy hom verseker herken. Om met 'n baie goeie rede, want ek dink hierdie is net seker die een wat vir haar die beste ooit gedoen het, as ek het so kan stel. En jy nou vertel waarna ons geluister. Ek het eers vir Chris Els met Ek mis die dag, 17 minute oor 2.

As 'n mooi Santorina. Dit vat my so terug na my jonger dae toe. Chris Els met Ek mis daai dae. Het jy ook daai koue wasem in die wintersoggende so uitgeblaas en maak jou weer ook. Hoërskool toe, dan doen jy dit sommer maar skelm daar in die toilette. Ons gaan aan die musiek voordat ek myself in die moeilikheid plaas hierso. Anton Botha, binnekort met Na Jou, dan so 'n bietjie country klank en Lady A, What If I Never Got Over You. En dan wil ek 'n goeiemôre sê natuurlik aan twee luisteraars wat saamluister. Dankie vir die saamluister, John en Andre Goosen. Altyd lekker om boodskappe te ontvang. Veral as dit natuurlik so die verte ook uitkom van oorsee af en plaaslik ook oralste. Dankie vir die boodskappe, dit hou my altyd lekker besig. Ek het vroeër genoem van 'n snit wat jy dadelik gaan herken sodra jy die eerste noot hoor met 'n baie goeie rede. Kyk, sy het nou maar 'n baie unieke stem en haar. En gister het ek genoem die donker kop, die rooi kop en die blonde kop. Vandag is dit die blonde kop se beurt, want die is hy nou. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Goeiemôre, jy is ingeskakel by Bosa.

0: Stem van Lady A in What If I Never Got Over You, en dan die baie bekende Bonnie Tyler. O, dit byde maar enorme treffer daai. Total Eclipse of the Heart. Anne vat vir my dan maar ver terug in tyd en ek hoop hy bring vir ook soeke mooie herinneringe soos wat hy vir my doen. Ek kort breek en keer ons terug na die muziek.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magalie Centrum op jou van Hendrik Vervoer Dreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Sondag, die heel dag lang is Expatriote Dag by Boshuil Stereo. Jy kan vir jou familie oorsee een boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp deed hulle jy enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Boshuil Stereo, 107.5, die hart van goud. Ek gaan binnekort vir jou so'n bykie geskiedenis bring, of sal ek nie, sal ek nie baie ver terug nie. In 2023 sal twee baie bekende mense wat sy stemme stil geraak het. Een op plaaslike bodem en een internasionaal. Maar hemelsbreed verskil in, kan ek sê, in talent. Kom ons noem het talent, want het was definitief talent, beide van hulle. Maar eers, hierdie is Anton Botha, na jou.

Anton Botha met Naio. Ja, ek het vir gesê, ek gaan so 'n bietjie geskiedenis vir jou bring, is dan nie verder geskiedenis nie, maar kom ons noem het sommer maar op hierdie dag, 3 jaar gelede, om precies te wees, het ons natuurlijk 2 bekendes verloor. En een van hulle was op plaas gebore, en as jy nou baasspeler kan onthou, dan was het Piet Byleveld. Ja, vandag, 3 jaar gelede, het sy stemsel geword. En toe was daar nog ene gewees. Ek het eers vir Tony Steinbok met hou vas, en dan die ander ene, waarvan ek praat. Nou, sy het uitgeword, maar nie fysies, in, kan ek sê, in lichaam nie. Vir een of ander rede het sy altyd net gelyk soos wat sy gelyk het. Sy is wel bekend vir verskeie treffers. En onder andere, ek dink ek, een van hulle was seker die beste gewees, was Simply the Best. En hierdie ene kom uit 'n rolprent uit, wat sy ook natuurlijk opgeneem het. En die een het baie goed gedoen vir hom. Ja, sy die rolprent band Max ken, sal hierdie snit ken. My naam is Tina Turner, vandag 3 jaar terug oorlede, op die ouderdom van 83. Hierdie is Tina Turner met We Don't Need Another Hero.

0: Tony Stein en hou vas. Net vir Tina Turner en We Don't Need Another Hero. So aan die rolprent uit. Top Gun, ach nee, Jokvjou, mag nou vir jy van Top Gun speel. Thunderdome se Mad Max. Sommend ek nou die ander woord al reeds hier voor my het, of reg het in my brein. Kom, ek sta hier nie voor my nie, maar voor my oor. Ons gaan hier afsluit met die baie bekende Lady Gaga. En dit is as net vir die mees onlangse Top Gun. Dit is nou die Top Gun Maverick. Wat so rukkie terug bekend gestel is en op die groot skerms was. En het is Hold My Hand. Dan het ek vir die Commodores met 30 Times a Lady en een van my ginselinge, Anita Veldskog, ook deel van die groep ABBA gewees destijds. En Little White Secrets. Ja, die heel allemaal het ons allemaal het maar af. Even van een geheimpie wat ons wegsteek. Net na die breek, die een ginseling na die ander.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. Wees en fees geld.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Wil jy jou morbide donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

Die twee baie bekend, nee, Kylie Minogue en Jason Donovan se Especially for You. Jare gelede was hulle ook in die televisiereeks Neighbours van Alipad in Australië. Maar nou is die muziek wat aangaan. Ek in die plaaslike hoorn saam met Karin Barnard en ek skryf die woorde. Leanne Rimes, baie mooi ene van haar. Verskriklik mooi. Haar weergawe van Insensitive. Maar eers op plaaslike hoorn, sy word staan bekend as die koningin van Jodel. En nou met 'n goeie rede staan sy bekend as dit. En ek het ook gesien dat vanaand om 10 uur word daar herhaling gedoen met die onderhoud. Toe sy was saam met Ellie Dippenaar, so bykie later, om 10 uur, gaan sy die onderhoud herhaal. Of ons gaan hom herhaal vir jou. Maar eers, dis haar naam. Karin Hesselman, hier is een van my ginselinge vanaand. Alles wat ek doen, ek beloof vir jou.

Betty Jean met 'n treffer daarvan haar is Reënboog. Ek het vir jou 'n baie bekennis net en ek dink in my opinie, wag, laat ek eers, ek gaan eers vir jou sê waarna ons nog gaan luister. Ek het vir Lana Jacobs en ek verlang na dit. En dan Backstreet Boys met Don't Wanna Lose You Now. Nou wat ek wou sê, die man was deel van 'n groep gewees en toe gaan hy solo. Die spesifieke snit het hy intendeel geskryf en opgeneem vir sy vrou. Destijds was hulle besig om te skei met die egskeiding. En toe het hierdie snit sy verskyning gemaak, juist oor daai. Maar ek, in my opinie, dink dit is seker die snit wat die beste tromsolo ooit het. Die rede hoekom ek so sê is, jy gaan verseker hoor. Hierdie is Phil Collins en In the Age Tonight. Wacht net vir die groot opwerk tot die dromme.

0: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
1: Vodacom se Redon Deals bied aan 2 dae batterylewe, 'n 50 megapixel kamera en 'n massiewe 256 gig stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals, further together, Vodacom.
2: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktische ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen degelijke onderzoeke en lever oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate & Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: Sy's tog gesaak. Frida Francis en ek hel nie reën foreigner net vir dit en I don't want and want to live without you. Sy amper sê ek weer daai ene wat hulle eintlik meer bekend voor is. Nou ja, hier gaan ons amper die uur af rond. Ek het vir jou Groot River wat ons mee gaan afsluit en dit is Michael Lynch Rock the Actor. En dan 'n bekende ene, ou getreffer uit die jare 70s afgestop vir jou, is Exhal and a part of me that needs you most. En dan een baie mooie ene, Nick Kershaw het ook aan die ene gehad. Die jare terug het ek van die gevra, laai bietjie vir ons hierdie ene op, want ek ken hom meer as die ander ene. En die baie bekende, wouldn't it be good? Die een treffer na die ander, net na die breek, my laaste uur, net in die omdraai.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navrae skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5.

En al die herbring ons die einde van hierdie uur en is ook een mooie van hulle, ne? The Actor. In Exile, the part of me that needs you most. Dat ek ook veel gehad, nie kus, joh. En wouldn't it be good? Ja, wat wel goed is, is ek en jy in die volgende uur. En toevallig sien ek, daar is twee snitte in die volgende uur, wat vir jou baie, baie herinnering gaan terugbring. Nou praat ek nou met die manne wat destijds uniforms gedraaid en verplig was om grens toe te gaan. Nou daar, in die volgende uur, is twee snitte wat vir jou terugvat in tyd, en dis verseker. Ek en jy die volgende uur op pad, my laaste een sal met jou, voordat ek spasie maak vir andere Esterhuise, tussen 5 en 9 vir vanavond, maar eers gaan ek en jy die uur begin, weer eens in haar opbrengt.

0: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
3: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
6: Dis 4:00 en goeiemôre weer eens van Melville Bosch, my laaste hier saam met jou. Ons gemaak het weer 'n draai by Top Gun.

0: mooi hierdie, hè? Lover Boy en Heaven in Your Eyes. Ek kom uit die Robbenheid uit Top Gun, indien jy dit nie geweet het nie, nou weet jy. Ek het vir jou plaaslike treffer van Greta Jones en soos die wit duif vlieg en dan 'n baie mooi snit. Ja, dit is eintlik baie mooi. Is hartseer eintlik, inteendeel. Dis Mary McGregor en Torn Between Two Lovers. Maar eers, Wynand Strydom en die duivel op jou skouer. Dis nou baie hierdie wanneer jy sê twee so na mekaar.
1: Die duivel op jou skouer maak jou siel toch soveel ou. Hy skryf sy naam met plooi in jou gesig.

0: Die ding van een zondagmorgen, nee, wat ek saam met jou spandeer, is al die verschrikkelijke mooie snitte, is Greta Jones en Soos die Wit Duif Vlieg. Mary McGregor was net voor dit in Torn Between Two Lovers en Wynand Strydom, die man het die duivel op sy skouer. Ons gaan aan die muziek van Marno van der Merwe en Ek Wil By Jou Wees. Dit is kwart oor vier, die tyd aan jou gebringe moontlik gemaakt deur Hannie Dieu Lommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannie Dieu Lommers, die verskaffers van die volledige reeks tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hannie Dieu Lommers by 011-794-2990 of besoek hanniedieulommers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

Jou plaaslike bodem noem ons om vleisrol. Rede daarvoor, jy weet het, dit is die vertaling van Meatloaf, sy rock and roll dreams. Dis Marde van der Merwe met Ek wil by jou wees. Ek geniet hy snit, moet sê, definitief. Nou het ek vroeger genoem vir ons manne wat die grens bygewoon het. Hier kom die heel eerste enetjie van die twee, wat ek toevallig op 1 uur sy speelhuis het. Dit laat my dink aan die Weermag. Ek het ook vir Philip Moelman en ek huil oor jou en dan die een, heel eerste ene van die twee, is Status Quo met In the Army Now. Ek weet, hy was baie bekend, my broer het hom baie geluister. Maar eers, een van my persoonlike gunstelinge, dankie Annelie dat jy hierdie ene kon gelaai het, ek geniet hom elke keer. Die groep met die naam van Black Hawk, and I'm not strong enough to say no.

0: Kry jou huisgereed vir die koue seisoen. Kry die baksteenkrag SABS 20 meter, dit was 69 en is nou net R49. En swart SABS klambaan, 110 mm by 40 meter, 350 mikron. Dit was R69 en is nou net R45. Kleingoed maak groot verskil. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
1: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
6: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
5: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: En dit was Always Blue met mooi net voor het Sergeant Barry Sadler in The Ballet of the Green Berets. Ja, daar is hy uitreffer. Nou, voordat ek sê tot ziens, het ek ook een boodskap ontvang van Pieter af vir ons ex-patriote program en vir sy seun oor see. En vooral was koning Pieter, gaan hom weer probeer speel vir jou, laat ek net eers vir die ene keer recht maak hier so, en het lyk vir my, een van die knoppiekies wil nie lekker werk hier, maar ek was probeer weer.
1: Goeiemiddag Boswell, dit is Pieter Kutsie hier, ek wil net graag vir my seun Nico Kutsie, wat in Japan bly en werk, sien Nico, het gaan goed hierdie kant, ons hoop om jou gaan weer te sien, dankie Boswell, lekker middag vir julle verder.
0: Het is een plezier Pieter, en lekker middag vir jou ook verder, en veilig wees al buiten, ek weet wat sy werk jy doen, en dankie vir jou diens wat jy vir ons ook lever. Is beslis, kan ek sê, ondankbare type werk soms, maar baie dankie daarvoor. Van my kant af, Gilbert Bosch, het die tyd aangebreek, ek moet vir jy sê tot ziens, ek maak spasie vir andere Esterhese. Ek groet u met die klanke van Percy Sledge en When a Man Loves a Woman, Abba, so My Love, My Life, en die bekende Gemini, Another You, Another Me, wat eindelijk ook, wat treffer is, as ek nie mis het nie. Nou ja, gedier die rest van jou in de sondag aan, in die geselskap van andere Esterhese, en starte vir die week wat voorlee, en alles wat jy aanpak. Ek is morgen aan weer om 10 uur in jou geselskap. Kan hier die rest van jou sondag veilig wees. Na die breek, die een treffer, na die ander. Tot ziens.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Plascon Micatex, standaardkleren, 20 liter teen R1099. BTW ingesluit en Powerfix kraakvuller 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Pallet Rustenburg, Von Wielichstraat 29 of skakel 014-001-0339.
3: Jy kan nou Langpiet tussen 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant, Christas, jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
5: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
6: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
7: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
6: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
8: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
9: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Ja, wat 'n goeie en 'n hoë noot natuurlik om jou eerste skof mee af te sluit. Dit was Percy Sledge met When a Man Loves a Woman. Nou ja, en as jy gewonder het of jy twee keer na mekaar ABBA musiek gehoor het. Ja, jy het gehoor of jy het geluister daarna ABBA se My Love, My Life. En voor dit was dit die Hollandse groep Gemini met 'n snit met die naam van Another You and Another Me, Another You, Another Me. En daar is 'n groot ooreenkoms met ABBA se musiek. En jy is nie verkeerd gehoor of verkeerd geluister nie. Ja, glo dit of nie. En hy was vrygestel die 1 Januarie 1985 en geskryf deur Benny Andersen en Bjorn Ulvaeus. Ja, so daar het jy dit nou, so geen wonder dat daar so 'n ABBA gevoel in daardie snit ook was nie. Goed, jy moet nie weggaan nie, ek en jy binnenkort saam vir die volgende 4 ure, vat jou deur van 5 uur tot vanavond om 9.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkeryse brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

En dit dan vir jou Sophie B. Hawkins wat so redeneer, damn, I wish I was your lover. Hartlike goeiemôre van my kant af, ek is Andre Estreize, hier by die Hart van Goud, jou gasheer vir die volgende 4 ure, saam met jou, van nou tot net so voor 9 vanaand, en ek sien ongelooflik baie daarna uit. Baie dankie ook dan aan collega Gilbert Bosch vir die afgelope 4 ure wat jy met ons tyd spandeer het, altyd lekker om by hom oor te vat, en gou gou vinnig te verneem hoe dit gaan, en wat hy doen, en wat hy beplan vir die week. So ja, sterkte, geniet het en lekker gaan rus en ontspan nou. Dan sien nou jou weer môre aand om 10:00. Kan jy weer saam met hom inskakel. Soos ek gesê het, ek en jy nou saam en ek sien baie uit daarna want daar is 'n speelhuis 1000 wat vir ons lê en wag met wonderlike pragtige musiek. Yep, en mens kan daarom nou al begin agterkom. Sjoe, dinge het begin verander. Die son sak al vroeër en kom al later op in die oggende. Ons is nou ernstig deur die herfsmaande, wintermaande wat vir ons lê en kyk en wag. Ja, so die koue moet nog kom en mens sien dit ook die groot verandering so aan die bome wat blare afgooi in hierdie tyd. Ja, ek sien die kindertjies doen ook herfskleure, herfsblare. Die kleintjies wat so verf, dan besef jy mens, kyk, nee, die koue is nog ernstig op pad. Maar ons is nie bang daarvoor nie, ons maak het vir jou wonderlik en aangenaam. Hoop jy het jou sondag geniet in die teenwoordigheid van Bosveld Stereo en dat jy lekker saam met vriende of familie gekuier het en tyd spandeer het saam met hulle en as jy op die paai is, ry veilig en versigtig terug, luister lekker saam. Skakel hy hoofligte alreeds aan, dit is donker genoeg daarvoor. Goed, kom, ons gaan voort met wonderlike musiek en ek skop af met Afrikaanse klanke van Henriette. En daar sê sy dit vir jou en ek sê dit ook vir jou. Die snitse naam, Welkom in my hart.

0: Meybaar, Beides Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraakvars, seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoenderflerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die rechte stemming is. Maar Beides Bar & Grill is ook familievriendelik, met binne en buiten sitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eilandgevoel.
1: En dit dan is tyd borg vir precies 4:15 nou, Barbados Bar & Grill, en jy kan hulle ook op Facebook volg by Barbados Bar & Grill. Voor dit het jy lekker saam geluister na die klanke van Mani Jackson met As ek jou verloor, en dan die eerste muziek afgeskop met Andriette, sy welkom in my hart. Ons gaan nou voort met nog een lekker eniekie, jy gaan hom baie geniet, en dit is Marshall Hayne met Dancing in the City. Ek volg hom op met Olivia Newton-John, Some Magic.

0: Lekker om so 'n bietjie instrumentale klanke ook na te luister en Hansie Rood kon daarom maar vir jou destyds die gitaar tokkel en daardie groot treffer van hom se naam was Wheels. Voor dit Olivia Newton-John se Magic en Marshall Hayne met Dancing in the City het daardie trenery afgeskop. Jy moet nie te ver weggaan nie, ons kyk vir jou hoe lyk jou weerberig vir môre en dit volg vir jou net hierna.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Alroo 6 spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Wildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
5: Wil jy jou morbide donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
6: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die streeks weerberig vir môre word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Bosveld Stereo weer.
0: Soos altyd sê ons baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdiens wat hierdie weerberig uitgereik het vir môre, Maandag 25 Mei. Daar's nie waarskuwings nie, so ons gaan dadelik voort met jou streke. In Gauteng is dit môre mooi weer en koel en dit word later gedeeltelik bewolk in die middag. Jou verwagte temperature vir môre lyk so: Pretoria 5 op tot 23, Johannesburg 8 21 en 6 21 vir Vereniging. Mpumalanga, bewolk in die ooste met oggendmiskolle oor die hoofveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel met buie en reën oor die laafveld en die plateaurand. Dit sal warm wees in die laafveld. Mbombela 13 20, Ermelo 5 19, Emalahleni 6 20, Standerton 3 20 en 1426 vir Skukuza. Die Limpopo-provinsie is bewolk in die ooste met oggendmiskolle in die sentrale dele. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm met buie en reën, behalwe in die verre suidelike en suidwestelike dele. Polokwane 722, Palaborwa 1426, Tzaneen 1224, Musina 'n aangename dag môre met 1429, Lepalali 926 en 724 vir Mokopane. Die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel, en het word gedeeltelik bewolk in die middag. Klaarsdorp 723, Potchefstroom 722, Mafeking 924, Rustenburg 1025 en 725 vir Vryburg. In die Vrystaat is daar oggendmiskolle oor die sentrale en die oostelike dele, andersins mooi weer en koel, wat gedeeltelik bewolk word in die middag. Bloemfontein 621, Welkom 823 en Bethlehem 522. Kom ons in die Noord-Kaap, daar is oggendmiskolle op plekke, andersins mooi weer en koel en het word gedeeltelik bewolk in die middag. Dit sal warm wees in die noorde. Die wind langs die kus lig tot matig suid. Appington 828, Kimberley 1024, De Aar 1021, Alexanderbaai 1320, Springbok 1423, Calvinia 623 en 320 vir Sutherland. In die Weskaap is daar oggendmiskolle langs die kusgebiede en op plekke oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus is lig tot matig oos tot suidoos langs die suidkus, andersins matig suid tot suidwes. Kaapstad 1320, Vredendal 1224, Riversdal 924, George 1121, Woester 824, Beaufort Wes 1024 en Oudtshoorn met 1023. Dan die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmiskolle op plekke oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus is lig en veranderlik in die oggend, andersins lig tot matig noordoos. Die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmiskolle op plekke suid van die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel en dit sal mooi weer in die aand word. Die wind langs die kus lig noordwes in die oggend, andersins lig tot matig noordoos en dit word matig tot sterk in die middag. Tabega 1223, Makanda 1024, Kraddock 823, Graafruinet 725, Oos-London 1324, Port St. John's 1425, Umtata 924, Kumani 722 en Klonke met 1024. Dan KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele reënbuie in die verre noordooste. Die wind langs die kus is lig tot matig suidwes noord van Durban, andersins lig tot matig noord tot noordoos. Durban 1524, aangename dag in Richards Bay met 1526, Pietermaritzburg 1024 en laastens Lady Smith met 723. So lyk jou weerberig dan vir môre, Maandag 25 Mei, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir nog meer inligting kan jy ook op hulle webtuiste 'n draai gaan maak by weathersa.co.za. Hierdie streeks weerberig is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
9: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

0: Lekker jenie daarie van Ricky Nelson, Poor Little Fool. Jelena Bester het vir hom vir ons gesing, Mansmens van my. Kyk daarie ritme en daarie klank, daar's iets daaraan. Dit mens kan nogal verslawend raak daaraan. Nietemin, jy hoor hom hier by die hart van Goud Bosveld Stereo, saam met my Andrei Esterhuise. Tyd het aangestap, so 18 minute voor 6 uur.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1230. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: Lekker luisterklanke net hier by Bosveld Stereo. Dit was Johannes Kerkorrel met daai groot treffer van hom, Al hierdie berge nog so blou. A Great Big World en Christina Aguilera saam met Say Something en Koleskis Elke Dag en vier in rij afgeskop met Enrique Iglesias en Whitney Houston se Could I Have This Kiss Forever. Toe het ons gekom baie nader aan 6 uur en ons maak weer eens vir jou lekker luisterklanke in die volgende uur saam.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Sjoe, wat 'n groot treffer om die Ierse musiek mee af te skop. Dit was Bob Seger se We've Got Tonight. Nou ja, ek en jy is nog saam vir nog 3 ure. Ek is Andre Esterhuise. Goeienaand en baie welkom hier by Bosveld Stereo op die klanke van 107.5 FM of aanlyn by bosveldstereo.co.za of natuurlik op die verskillende toepassings op jou selfoon. So geen verskoning om nie saam te luister nie. Ja, en die speellys wonderlik vir vanaand. Klein bietjie later vanaand kan jy ook uitsien na die program Het jy geweet met al sy interessanthede tussen 7:30 en 8:00. Volgende op die speellys is daar vir jou Captain and Tennille met Do That To Me One More Time. Goeienaand en baie welkom. Lekker saam luister.

0: Maria met Stand Up Like a Man en Captain and Tennille Do That To Me One More Time. Die tyd het aangestap op die horlosie en dit is nou precies 6:15 aan jou gebring en moontlik gemaak deur Moot, Sand en Klip.
1: Moot, Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot, Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot, Sand en Klip Belbel.
2: Al jou gunstlinge heeldag lank Bosveld Stereo.

0: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oog briljant kan sien. BS&V's geld.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181. Van

0: Hier jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
1: Precies 6:30 nou en oor 'n uur van nou af nooi ek jou om saam met my in te skakel vir die program Het Jy Geweet met al sy interessanthede waar ek vir die drie vragies vra om te kyk of jy skerp brein is en dan is daar die bekendis wat op die dag gebore is, paar interessante gebeure in die geskiedenis en 'n stukkie interessantheid wat ek altyd met jou deel. So ja, dit dan oor 'n uur van nou af. Tot dan, lekker luister muziek, hier keer is dit George Michael met Careless Whisper, wat jy baie goed ken. Ek volg dit op met Amanda Lyte, Jy Bly Steeds Die Een. Daar's ook The Beautiful South met Valentine.

0: Rudy Glaser. Kyk, die man het daarom 'n manier met woorde en met klanke. Hy skryf musiek, hy skryf die lirieke, hy weet net hoe, you're not there. Hoor dit, The Beautiful South met Valentine en ook Amanda Light met Jy Bly Steeds Die Een. Daardie drie en ry het jou gebring tot by 6:45 nou.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: Lekker om altyd so 'n bietjie instrumentale klanke vir jou sonnaand ook in te werk. Hierdie keer was het Trevor Nasser met die Duitswes wals. Harry Nielsen voor dit met Without You en Mr. Big To Be With You het daar die drenerij vir jou afgeskop. Jep, en so het is alweer in die einde van die uur gekom, maar moenie bekommerd nie, volgende uur het ons vir jou lekker luister muziek en ook die program Het Jy Geweet.
1: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
4: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.

for the first time. Rod Stewart met For the First Time. Nou ja, as jy vir die eerste keer vir die dag ingeskakel is, goeienaand, baie welkom. Jy is ingeskakel by die Hart van Goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM. En ek is Andre Esterhuyse, jou gasheer hier, wat jou geselskap hou tot net so voor 9 vanaand. Baie, baie welkom as jy nou ook na al die heel dag lang al saam luister. Hoop en glo dat dit vir jou 'n wonderlike luisterervaring was. Ja, hier hoor jy al jou gunstelinge, so die een na die ander. Dit weet jy nêrens anders te my oor nie, hoor jy by Bosveld Stereo. Dit is ons wenresep. In hierdie uur gaan ons vir jou lekker luister muziek maak tot so 7:30 toe. En dan tussen 7:30 en 8:00, die program het jy geweet met al sy interessanthede. So, kom ons gaan voort en hier is Klousou vir jou met Close Encounters. Goeienaand en welkom.

0: Ja, today is the day, vandag is die dag, nee. Dit is die groep America wat vir jou so lekker daar sing. En dan die man wat sy eie muziek self skryf en sy woorde self skryf, self sing ook, Jack de Priester, hierdie keer saam met Beeskraal en dit was Spore Lied. Clouseau het die drie in raai afgeskop met Close Encounters. Dit is 7:15 nou en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfecte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Ja, en so terwyl ons die instrumentale gedeelte hoor van daardie snit, dit is een van die persone op my lys van wie daar vandag 'n geboortedatum gevier word, en dit is een van die lede van daardie groep, Dire Straits. En ek gaan nou vir jou presies sê wie dit is, daarom het ek hierdie snit vir jou gespeel, en ek het vir jou 'n hele lysie van 'n klompie bekendes wat op hierdie dag gebore is. In ons program het jy geweet, net hierna.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling, Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Het ons 'n aanbod vir jou. 'N Dubbel aanbod met waarde vandag 1 af. Dis die Honor X6D. 2 fone, 1 prys. Geen kompromie. Kry 2 Honor X6D's net by Vodacom for you. Vir $3.99 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore plan. Maar wat gou, kry dit voor 8 Junie, want daarna is dit te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. B&V's geld.
5: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Mycotex, standaard kleure, 20 liter teen R1099, BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
6: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek, wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits, die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
7: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien na daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
6: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word, asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: Dit was sopas 7:30 hier by Bosveld Stereo en weer eens 'n hartlike goeie naand van my kant af. Ek is Andrei Estreize. Welkom by die program, het jy geweet, met al sy interessanthede. Ons kop die program af met die drie vragies wat ek jou vra om te kyk of jy 'n skerp brein is. Nou, dit is sommer net so vir die pret, vir die lekkerte daarvan. Dis nie 'n kompetisie nie, daar's ook niks op die spel daarvoor nie. Sommer maar net om te kan sê, ek het dit of ek weet dit. Goed, ek vra die drie vragies, jy antwoord hulle vir my, nommer 1 die antwoord, 2 die antwoord, 3 die antwoord, en sit jou naam en van by, en ook van waar af, stuur dit alles vir ons na 064-115-2281, en dan kyk ons so 10 voor 8 na die antwoorde, en onthou, as ek die antwoorde gegee het, gaan ek nie dan nuwe inskrywings aanvaar nie, want dan het jy mos nou die antwoorde gehoor. So, ek kyk net na die antwoorde wat ingestuur is, voordat ek die antwoorde gee oor die lig. Goed, en as jy reg is, jy gereed. Hier gaan ons. Vraag 1. Wat word die deel van die grond genoem direk bokant 'n aardbewing? Wat word die deel van die grond genoem direk bokant 'n aardbewing? Nommer 2. Watter tipe bloedselle beveg infeksies? Watter tipe bloedselle in jou liggaam beveg infeksies? En dan die derde vraagie vir vanaand, wat word diere genoem wat beide op land en in water kan lewe? Wat word diere genoem wat beide op land en in water kan lewe? So stuur jou naam en jou van en jou drie antwoorde, genommer 123 na 064-115-2281. Ek gaan gaan vinnig herhaal, nommer 1, wat word die deel van die grond genoem, direct bokant een aardbewing? Nommer 2, watter type bloedselle beveg infeksies in jou lichaam? En nommer 3, wat word diere genoem wat beide op land en in die water kan lewe? Goed, ons kyk na ons datum. Vandag, 24 Mei, gebore in hierdie jaar, of op hierdie dag, in die jaar 15 voor Christus, is Julius Caesar Germanicus, die Romeinse kommandeer. En dan in 1544 gebore is William Gilbert van Essex in Engeland. Hy was 'n fisikus en hy was 'n groot navorser op die gebied van magnetisme. In 18, en ek wil ook net gou bysê, as gevolg van dit, het ek ook besluit om vanaand se interessante gedeelte wat ek nou met jou gaan deel, te gesels bykie oor die magneetkompas. Goed, dan in 1819 gebore is Victoria Alexandrine, die koningin van Groot-Brittannië van 1837 tot 1901. Dan in 1854 gebore is Louis Mountbatten, admiraal in die Eerste Wêreldoorlog. Jep, baie dankie, daar kom die antwoorde in. Goed, in 1870 gebore is Jan Christian Smuts, die eerste minister van Suid-Afrika van destyds. Dan in 1941 gebore, en ek gaan vir jou muziek speel van hom, gebore as Robert Zimmerman. Ja, nou weet jy nie wie van wie ek nou praat nie, maar as ek vir jou sê Bob Dylan, ja, dan weet jy precies, die sanger, liedjie skrywer, met die hele klompie groot treffers achter sy naam, ek gaan dan nou vir jou een van sy groot treffers speel. In 1942 gebore is Ali Bagger, baie bekend Suid-Afrikaanse kolwer en kaptein in die jare 60s. Dan in 1945, Priscilla Presley, en Amerikaanse actrice was te sien as Gina in Dallas, en ook in Naked Gun. Dan in 1949 gebore is John Ilsley, baie bekende rocker, lid van die groep Dire Straits. Daarom het ek vir jou So Far Away gespeel van Dire Straits, net so voordat die program begin. Goed, dan in 1960 gebore is Guy Fletcher. Hy is die sleutelbord speler vir die groep Dire Straits, kan jy dit oor vertel? En ook spesifiek het hy vir Mark Knopfler gespeel en ook later van tyd vir Brian Ferry. En dan die laaste enekie op my lys, gebore in 1984 op hierdie dag, baie bekende Suid-Afrikaanse sanger, Jean Boucher. Goed, dis aan ons lysie van die klompie bekendes vir die 24ste Mei. Ons gaan nou vir jou kyk na 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis, maar kom ons maak eers vir jou muziek van Bob Dylan. Hier is hy met Knocking on Heaven's Door. MUZIEK

0: Dit dan vir jou die muziek daarvan, Bob Dylan, geboor op hierdie dag 24 Mei 1941. En jy het geluister na Knocking on Heaven's Door. Welkom terug by die program, het jy geweet, en kom ons kyk na 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis wat ook op hierdie dag plaasgevind het. Ons radiohorlosie terug na die jaar 1830. Ja, die gedig, jy ken hom baie goed, jy het hom as kind leer ken op kleuterskool, en jy het hom ook later leer sing. Mary Had a Little Lamb is op hierdie dag vir die heel eerste keer gepubliseer. Dan in 1844, Samuel Morse, hy het betik met sy telegraaf, of stuur die heel eerste telegraafboodskap, What Hath God Wrought, was die telegraafboodskap wat hy gestuur het. Dan in 1915, Thomas Edison, hy vind uit die Engelse naam, ek is nie seker precies wat die Afrikaans is, die telescribe, met die doel om telefoon oproepe op te neem, het hy uitgevind. Kyk, hierdie man het die hele reeks, ek denk amper as 3000 uitvindings wat achter sy naam staan, Thomas Edison. Dan in 1954, die Duitse lugdiens Lufthansa word op hierdie dag gestig. Dan in 1985, View to a Kill, James Bond rolprent, premier op hierdie dag in Amerika. Dan in, ek het nou hier bietjie gespring, kom ons gaan gauw terug, 1969 toe. Die liedjie, Sugar Sugar, die enkelsnit van die Archies, hy bereik op hierdie dag die Billboard Song of the Year in 1969. Ja, goeie ou goud, ne? Jy hoor hom soms hier by Bosveld Stereo. In 1970, ne, word daar begin boor aan die Kola Superdeep Borehole. Nou ja, dit is die mens se poging om te kyk hoe diep hulle 'n gat kon boor. Dit was daar in Rusland. Hulle het geëindig op 12.262 meter. Toe hulle gestop. En ja, die gat is vandag afgeseel. Daar word nie veel gesê, en kyk, die Russe hou daarvan om dinge vir hulle self te hou. Hoekom het hulle opgehou? Wat was die rede? En niemand is eintlik precies seker daar oor nie. Wat ons wel weet, is dat die temperatuur onder in daai gat, vir 12.2 kilometer diep, het al 'n temperatuur bereik van 500 grade Celsius. Ek dink die boorpunt het begin sag raak as gevolg van die hitte. Goed, dan in 1985 het ons View to a Kill gehad van die James Bond rolprent. 1986, hoor nou hier, Reginald, ek het nou hier so lelik geskryf, nee, kyk dat ek nou precies nou nie my eie handskrif hier kan ontleed nie. Reginald Hofstetter, ek hoop ek het sy van korrek daar. Hy het water getrap, nou, ons allemaal weet wat is water trap, as jy in die water drijf, jy gebruik net jou voete en jou hande, en jy hou jou kop bo water. Hy het dit aan eenlopend gedoen vir 985 uur. So, dit wil gedoen wees. Goed, en dan die laaste enekie op my lys, in 1988, John Moschita. Jo, ek is blij, dis nie my fanny, ne, Moschita. Moschita. Ja, ek is precies seker hoe mens het uitspreek, maar nie te min. Hy het een rekord opgestel vir vinnig praat. Hoor nou hier, hy kan teen 586 woorde per minuut kon hy praat. Ek wonder of jy so fyn kan luister, as iemand so vinnig praat. 586 woorde per minuut het hy gepraat. Ek is seker van hulle moes dit opneem en agterna terugspeel om precies achter te kom hoe precies of hoeveel woorde precies hy dan kon gesê het in 'n minuut. Goed, ons draai gaan vinnig by die winkels en dan gesels ons oor daardie magnetiese kompas.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Alroo Zest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo Zest by 060-528-5213 of besoek alroozest.co.za vir meer inligting.
0: Welkom terug by die program, het jy geweet. Goed, kom ons gesels vanaand bietjie oor die magnetiese kompas. Ja, soos hulle sê, kyk noord en stap voort. Dis goedkoper, dis ligter en baie makliker om te gebruik as 'n GPS. Al wat jy nodig het, is 'n kaart. Goed, die vraag is dan nou, wat is 'n kompas? 'N kompas is 'n eenvoudige toestel wat bestaan uit 'n magneet, gewoonlik in die vorm van 'n naald, gebalanseer op 'n spil of 'n as waarop dit vryelik kan beweeg. Die een kant van die naald is gemerk met 'n N of 'n kleur, gewoonlik rooi, om noord aan te dui. Goed, dan moet die mense ook verstaan hoe werk magnete. Nou die twee kante van 'n magneet word onderskeidelik die noord en die suidpool genoem. As die twee magnete so hou dat hulle suidpole amper aan mekaar raak, sal hulle mekaar wegstoot. Met ander woorde, gelyke pole stoot mekaar af. Maar as jy die noord en die suidpool naby mekaar hou, sal die twee magnete na mekaar toe beweeg of na mekaar toe aangetrek word. Dit gebeur omdat magnetiese pole wat dieselfde is, mekaar afstoot, terwyl die wat verskillend is, mekaar aantrek. Nou, dieselfde beginsels word in 'n kompas toegepas. Die een magneet is die kompasnaald en die ander magneet, in aanhalingstekens, is die aarde. Ja, die aarde is ook magneties, is ook soos 'n groot magneet met 'n noordpool en 'n suidpool. Albei het 'n noord- en suidpool wat op mekaar dan reageer. Nou, ek weet nie of jy daardie wetenskap eksperiment kon onthou in jou goeie ou skooldae waar jy jou eie magneet kon maak. Dit is eintlik baie maklik. As jy 'n lekker groot naald vat en jy vat 'n magneet wat nou alreeds 'n magneet is en jy stryk, onthou jy daai woord, jy stryk hom oor die naald. Jy sit hom aan die een kant en jy trek hom oor. Dan sit jy hom weer, lig jy hom op hoog oor, nou en weer na dieselfde punt en jy trek hom weer oor en jy herhaal die proses so 20 keer. Dan sit jy daardie naald op 'n kurkprop en jy sit die kurkprop in die water, 'n bakkie met water laat hy dryf en sien daar, dan binnekort gaan daai naald begin draai en dan wys hy vir jou natuurlik in 'n noord-suid rigting. Ja, dis nou baie interessant. Nou die aarde is ook soos 'n reuse magneet wat inwerk op ander magnete, onder meer die kompasnaald. Wat ons as die aarde se noordpool ken, is tegnies die suidpool van die aarde se magneet, omdat teenoorgestelde pole mekaar aantrek, dan sal die suidpool van die aarde se magneet die noordpool van die kompasnaald aantrek. Die kompasnaald sal dus altyd in daardie rigting wys. Dit beteken die kompasnaald sal altyd in die rigting van die noordpool in die Arktiese gebied wys. Ja, interessant. Dis ook belangrik om te weet, wanneer jy 'n kompas gebruik, sal dit nie presies noord wys nie, met ander woorde nie geografiese noord nie. Die rede is dat die aarde se magnetiese noordpool, dis nou die rigting waarin die kompasnaald wys, nie heeltemal reg oor die aarde se geografiese noordpool is nie. Die magnetiese noordpool is sowat 1400 km suidwes van die geografiese noordpool in Kanada. Hierdie verskil is weens magnetiese veranderinge diep in die aarde se kern, wat veroorsaak dat die aarde se magnetiese veld met verloop van tyd verander. Nou daardie afwyking staan ook bekend as die deklinasie. Nou as jy 'n kaart het, dan moet jy na daardie deklinasie kyk, want hulle gaan vir jou sê met hoeveel grade op 'n sekere plek daardie afwyking is. So jy moet dit altyd bywerk wanneer jy kaartwerk doen met 'n magnetiese kompas, anders gaan jy nie so 'n paar grade. Ek dink is gewoonlik hier by 13 of 14 grade wat hy so bietjie af is. Goed, ons gaan nou bietjie daaroor gesels ook. 'N Kompas is 'n wonderlike navigasietoestel, maar soms kan dit in die verkeerde rigting wys. en hier kom ons nou juist by daardie deklinasie. Nou dit is die verskil tussen die geografiese Noordpool en ook ware Noord en die magnetiese Noordpool waarheen die kompas wys. Nou dit word die deklinasie genoem. Die deklinasie verskil van plek tot plek en selfs van jaar tot jaar. Maar die verskil is klein en jy kan die noord wat die kompas aanwys maar as ware noord beskou. Mense wat akkuraat moet wees, gebruik spesiale deklinasiekaarte om die presiese rigting te bepaal. Dan kry mense ook deviasie. Dinge in jou omgewing kan die kompaslesing beïnvloed. Dit sluit in ander magnete, metaalvoorwerpe soos sleutels, voertuie en tafels met metaalpote of staalskroewe. Baie klippe en kragdrade is ook gemagnetiseer. So wanneer jy jou kompas gebruik, maak seker jy haal jou polshorlosie af as jy een dra. Hou met die hand wat dit nie op het nie. Selfs jou ring aan jou vinger kan dit beïnvloed. Dan staan in 'n groot oop area wat ver weg is van enige metaal voorwerpe. En dit dan ook die rede waar om magnete, kompas dan ook nie van self van metaal of nie metaal nie, maar wel van yster gemaak is nie, maar wel van 'n koper of 'n braas afwerking wat nie magneties is nie. Goed, dan gaan ek afsluit. Het jy geweet 'n globale posisioneringsstelsel of die GPS is 'n beter opsie om rigting te bepaal wanneer jy in 'n motor is. Maar wanneer jy in die natuur stap, dan is 'n kompas beter. Dit werk nie met 'n battery wat kan pap raak nie en het ook nie 'n sein nodig wat kan verdwyn. So ja, jou kompas binne in jou motor gaan nie so lekker werk nie, want jou hele motor is van metaal. Goed, dit dan ons interessante gedeelte vir vanaand. Kom ons kyk na ons vragies. En dan, ja, dis nou 10 voor, ek gaan nou nie meer antwoorde aanvaar as dit nou inkom nie. Kom ons kyk na die vragies en ons antwoorde. Nommer 1, wat word die deel van die grond genoem direk bokant 'n aardbewing? Dit staan bekend as die episentrum. Goed, die episentrum. Nommer 2, watter tipe bloedselle beveg infeksies in jou liggaam? Dit is die wit bloedselle. Hulle beveg infeksies. En dan die derde vraagie, wat word diere genoem wat beide op land en in water kan lewe? Dit is amfibie, amfibiese diere. Goed, so dit dan ons drie antwoorde vir vanaand. Episentrum, wit bloedselle en amfibie. Kom ons kyk gou 'n bietjie hoe het jy gevaar met vanaand se vragies. So, ek was amper nog besig om dit te herhaal, toe het ons eerste twee al ingekom, so in dieselfde minuut. En ons heel eerste enetjie, Speer en Celia van Randfontein. Kom ons kyk gou-gou. Ooh, julle het gesê die aardkors. Dit is die episentrum. Wit bloedselle is reg en amfibiese diere is korrek. Dankie julle twee. Julle was vinnig hoor. So 2 uit 3 reg. Volgende, Maria Roberts. Goeienaand Maria. Altyd lekker om van jou te hoor daar van Wonderboom Suid. Episentrum is korrek, wit bloedselle is korrek en ooh, jy het gesê semi-aquaties. Sjoe. Ek was op soek na die woord amfibie. Maar ja, jy laat my nou kop krap. Goed, kom ons kyk hoe dit verder gegaan. Maar goed, op hierdie stadium moet jy volgens my antwoorde dan nou tweetjies reg. Maar dankie vir jou saamspeel, Maria. Lekker om van jou te hoor. Volgende het ons vir Angelique Willers van Rooihuis Kraal met episentrum wit bloedselle en amfibie. Korrek, al drie korrek, so jylle is 'n skerp brein. Baie, baie geluk, Angelique, jy is ons heel eerste volwaardige een, soos wat ek die antwoord het. Dankie vir jou saamspeel. Volgende is dit, kom ons kyk, Colin en Karina van Teresa Park, episentrum is reg, wit bloedselle is reg en amfibie is korrek. Jylle is dan ook 'n skerp brein groepie, jylle tweekies. Julle moet besluit hoe gaan julle drie punte deel. Dankie vir julle twee se saamspeel. Mooi aan verder. Volgende is dit Dani van Roodepoort. Goeienaand Dani. Epicentrum is reg of epicenter, witbloedselle en daar sê jyne ook semi-aquatiese diere. Jy sê nou begin my gedagtes rond daar loop. Want Maria het dit ook gesê. Ek weet nie of jy dit iewers gegoogel het of nie. Ek weet nie. Maar my bron het gesê dit is dan nou amfibiese diere. Goed, kom ons hou hier net so op bystand. Maar dankie vir jou saamspeel Dani, ek waardeer. Dan Ida en Spekko, daar van Bredasdorp, epicentrum is reg, witbloedselle en amfibie is korrek. Jy is dan ook skerpbrein, mooi so, lekker aan verder. Die groepie Samantha, Rosemary en Trixie van Wilgejewel, epicenter is reg, witbloedselle is reg en amfibie is korrek. So, jylle is in die kool daar, 1 punt elk vir jylle. Dankie vir jylle saamspeel ook elke keer, mooi aan verder. Ons het dan vir Ursula van Louis Trigard volgende, wat reg is met epicentrum, witbloedselle en ook amfibie. Mooi so, Ursula, jy is in die kool, jy is een skerp brein. Dankie vir jou saamspeel. Volgende is dit Shamain van Pieter Maritzburg. Goeienaand, Shamain. Kom ons kyk, epicentrum is reg, witbloedselle en amfibie. Maak van jou dan ook een volwaardige skerp brein vir vanavond. Dankie vir jou saamspeel. Groete dan Pieter Maritzburg. Chantay, Adriaanse en Sanet van Florida Noord, daar in Roodepoort. Kom ons kyk, epicentrum is reg, witbloedselle en ook amfibie. Mooi so, julle twee, baie dankie vir julle saamspeel, julle is in die kool, julle is volwaardige skerpbreine. Mooi so, goed gaan daar. Volgende is dit, kom ons kyk gauw, Tim Terry van Hammanskraal, met epicenter wat reg is, nie rooi bloedselle nie hoor, amfibie is dan ook reg, dis die wit bloedselle wat infecties beveg hoor. Goed, maar dankie vir saamspeel Tim, alles wat mooi is daar. Volgende is dit Elsa van Brits. Dan het jy gesê Elsa van Brits. Verlede week gedink, dis Elsa Brits, as my so vinnig kyk hoor. Maar dankie, kom ons kyk jou antwoorde, epicentrum is reg, wit bloedselle is reg en amfibie. Mooi so Elsa, jy is in die kool, en alles wat mooi is daar in Brits, laat het goed gaan. Marleen Prinsloo, volgende van Boysons in Pretoria, epicentrum, witbloedselle en amfibie. Mooi so Marleen, jy is ook in die kool, en jy is ook een skerp brein. Kom ons kyk gauw, volgende het ons vir Annemarie Heiter van Daspoort. Goeienaand Annemarie, epicentrum is reg, witbloedselle, jy het die wetenskapelike naam ook daarby, een leukosiet, het jy vir ons bygesit, dankie daarvoor, en dan amfibie. Mooi so, Annemarie, jy is in die kool, jy is

0: Maria, ek gaan jou semi-aquaties wat jy daar het, en daar was nog iemand gewees wat ek gou-gou vinnig afrol. Goed, die ander persoon wat ook vir my semi-aquaties gesê het, ek gaan dit as korrek aanvaar. Mooi. Dan is julle twee dan ook skerpbreine as julle as ons daardie een dan ook as korrek aanvaar. Goed, ja, mens moet nogal fyn wees, nee, wanneer mens hierdie vraag vra en fyn gaan uitwerk. So ja, nee, ek probeer en dan het ek al 'n paar keer, dan los ek my vraagies en my antwoorde en dan so 'n bietjie later, dan het ek, gaan Google ek partykeer self my vraagies en antwoorde, net om doodseker te maak, en maar nogtans, dan glip iets as dit nog deur, maar het maak die saak, he. Jy het saam gespeel en is lekker om van jou te hoor. Dankie daarvoor, volgende week, sondag aand, selfde tyd, selfde plek, maak ons weer so, net hierby het jy geweet.
1: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaryduiters.co.za.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuies sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood-Rylaan Clubview.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

En weer eens een hartelijke goeienaand van my kant af. Ek is André Estreize, jou gasheer, hier saam met jou nog so vir die laaste uur. En ons gaan nog lekker muziek maak in hierdie gedeelte. Janneke, ek is altyd so interessant en so lekker om van jou te hoor. Vooral as jy vir my nog so iets extra kan sê rondom die vraagies. En ek hoor jy leer nogal baie daardoor. Ja, dit is nou nie een leersessie nie, dit is maar net so vir die interessantheid. Maar het wys jou, mens moet nogal fyn gaan kyk en fyn gaan luister en fyn navorsing doen. Ek vat nogal tyd om al die goed te kry en precies correct te wees. Maar dankie vir... Esther, dankie vir jou boodskapie ook wat ek gekry het en dan ook so vir Maria wat vir ons daar so 'n bietjie reg gehelp het en so 'n bietjie meer detail op daar een gegee het. Ek waardeer. Goed, ons gaan voort met lekker luister muziek en hier is 'n groot ou gunsteling, een van my persoonlike gunsteling. Ek hou baie van hierdie een. Jy gaan hom ook geniet. Dit is Barry en Eileen met If You Go.

0: Yep, ja, George Baker wat vir jou so lekker daar sing, Marie Louisa, en dan daardie twee goue stemme saam, Barry en Eileen met If You Go. Nou ja, jy moet nou nog net nêrens heen gaan, jy moet nou net daar bly waar jy is, lekker saam luister. Die tyd nou 14 minute na 8 en aan jou gebring en mondelik gemaak deur die plase gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar!

0: Altyd lekker om die instrumentale klanke vir jou so te bring. Daar was Eclipse met Zambesi. Randy Travis hoorde dit met Forever and Ever Amen. En Gene Pitney sê 20 Hours from Tulsa. Jy het ook gehoor van Strandfontein van Worsie Visser. Die tyd het aangestap, dit is bykans 8:30 nou. En ek het vir jou die muziek van Juanita Duplessis, Franja Duplessis en ook van Rohan Jos. Ja, die drie saam. Met is net met die naam van Meer as 'n Melodie. Geniet om.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Moe nie Vodacom se Reda deals misloop nie. Verbind jou huis met supervinnige, superbetroubare, super wifi en kry 400 gig tuis internet met tot 20 megagrepe per sekonde aflaaispoed plus 'n Vodacom 5G router vir net R429 per maand oor 36 maande. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Reda deals. Further together. Vodacom.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

0: wonderlike, pragtige musiek net hier by jou gunsteling musiekstasie natuurlik, Bosveld Stereo, Atlantic Star en Always. Patricia Buani voor dit met Only Your Love Takes Me Home en dan daardie groot reffer van Steve Hofmeyr en Demi Lee Moore, Amanda. Ja, al jou gunstelinge die heel dag lank en kan jy oor vertel, my 4 ure is spoedig besig om uit te hardloop saam met jou.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
0: Daarmee dan baie dankie vir die wonderlike 4 ure wat jy saam met my tyd spandeer het. Dit is altyd lekker om van jou te hoor. Dankie vir jou samesyn en jy moet jou werksweek wat vir jou voorlê terdee geniet en dan maak ons volgende Sondag aand natuurlik weer so. Klos jou in die bekwame hande van Dewald Viljoen wat jou die res van die aand vergesel tot môreoggend om 1:00 toe. Geniet hom en alles wat mooi is en moet nie te gauw lig afsit en gaan slaap nie, luister nog saam as altyd, altyd lekker luister muziek vir jou, net hier by Bosveld Stereo. Van my kant af, André Esterhuyse, alles wat mooi is, tot ziens.

0: Dit was glans 'n dag sonder jou. Dis ons voel oor Andrei, nee. Hy's net op Sondag hier, so elke dag is 'n dag sonder Andrei behalwe 'n Sondag. Hy is soos gewoonlik volgende week weer terug agter die mikrofoon. Dan kan jy weer lekker luister na sy goeie musiek en sy goeie geselskap vir 4 ure op 'n Sondag aand. Ek gaan vir jou vinnige draai by die winkels maak en dan gaan ons die nuwe uur begin met Elton John, Kiki D en True Love en dan praat ons verder.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.

Elton John, Kiki D, True Love, net hier so by Bosveld Stereo op 'n Sondag aand. Dis die Sondag aand, laat aand saam met my, Dewald Viljoen, kan jy keier saam tot 1 uur môre oggend. Ons het die voorreg om Sondag verwel toe te roep, Maandag te verwelkom en ons doen dit op die regte voet, sodat jy die naweek met goeie herinneringe verlaat en Maandag met nuwe durf aanpak. Soos gewoonlik om en by 10:30 weer voorspelling kort voor 12, laat aan oordenking, bly gerus ingeskakel vir beide. Verder aan, luister net die goeie musiek. Sit agteroor, kry 'n koppie koffie reg, dis lekker koel daar buite. Net die aand vir 'n warm koppie koffie en 'n warm kombers en Bosveld om jou geselskap te hou. Heel eerste op my speellys hierso, Bok van Blerk, 'n groot boom het geval.

Dankie pa, vir die goeie tye en die lekker lag. Dankie dat ek nou 'n harde koel vuur kan waardeer. Weet waar om die vis te vang, 'n man in die oë te kyk as ek hom groet en net vir ure vir die reën kan luister wat op die dak val. Ek onthou pa se kenmerkende diep stem. Groot hande, my eerste vis op pa se boot en pa se laaste een op my boot. Pa Louis, stuur groete daarbo vir oupa Louis en my eerste seun, Louietjie. 'N Groot boom het geval, die kryger in my verhaal. As die eister so verdwyn, wie sal die pinkoppe dan sluit?

0: Country muziek van Brian White, Rebecca Lynn, net die type ding vir 'n Sondag aand, 'n bietjie rustige country. Voor het The New Seekers, I Like to Teach the World to Sing, en dan daai hartseer ene van Bok van Blerk, 'n groot boom het geval. 16 minute oor 9 uur by die Hart van Goud, die tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.
3: As ek seer is, plak ek pleister.

Suid-Afrikaanse ou goud daarso, dit was The Rustlers met Make Believe. Voor 'n Demi Lee Moore kan jou nie my maak lief hê. En ek het vir jou Bob Lind volgene by Boswell se Elusive Butterfly, ook Jaco van Wyk se Hartbeespoort kort daarna.

0: Little Big Town Next to You. Natuurlijk een country groep, maar daar die ene leen so'n bietjie meer in die populaire richting, sou ek sê. Nog steeds, baie, baie mooi snit. Voordat Jaco van Wyk sy hart bespoort en Bob Lind met Elusive Butterfly. My volgende ene is bietjie van een kunstenaar wat die jonger generatie nie altyd so goed ken nie. Maar ek is seker daar is heel wat luisteraars daar buiten wat hom gaan waardeer. In 'n oomblik is dit Jim Reeves en Adios Amigo.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: Nadine, ek soek na jou en voor dit daai baie, baie mooi ene van Jim Reeves. Adios, amigos. 17 minute voor 9 hier by die Hart van Goud. Goeienaand, baie welkom hier saam met my, Dewald Vleen. Ek en jy keer saam op hierdie sondagaand, laatand, tot 1 uur morgenoggend en die goeie muziek gaan ons geselskap hou en ons warm hou op hierdie wintersaand. In een oomblik, Kenny Loggins, Meet Me Halfway.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

0: Sean Colvin says Sonny came home for it, Nina Simone, my baby just cares for me.
1: Icono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
0: En net so is dit op die kop 10:00 hier by die Hart van Goud. Goeienaand, baie welkom. My naam is Dewald Vleuen, ek en jy kuier saam tot en met 1:00. En ja, hierdie uur kan jy uitsien na 'n weervoorspelling. Om op 10:30 se kant kyk ons gou wat ons kan verwag môre. Dis en hier hou ons aan met die goeie musiek. Soos ek vroeër gesê het, kry maar lekker koppie koffie. Hierdie is die weer daarvoor, nee. Ek het vir jou Carly Simon heel eerste op die speellys met Jessie.

0: Bed Midler, I believe in love. Wat 'n mooi snit, né? Liesel Pieters, meer as net vriende. En Carly Simon se Jessie, wat vir ons hierdie dreunery begin het. En hulle was drie langsnitte elkeen. En die drie het ons deurgebring al na 9:45 toe. Tyd word aan jou gebring deur Hannie die Lonmouers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.
3: I like the way that you laugh when we're dancing under the stars.

0: Wel, ek hoop daai twee het jy daarom ten minste gekry om my skoene uit te skop en so stadig om die sitkamertafel te dans, nê. Nee. Het was Nora Jones come away with me in Chris Stapleton se Tennessee Whiskey. In 'n oomblik, kyk ons gaan na môre se weer.
1: Hou van Bosveld Studio se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Hierdie weervoorspelling word vir ons moontlik gemaak deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Linwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Bosveld Studio weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre, die 25ste Mei 2026. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng. Mooi weer en koel wat gedeeltelik bewolk word in die middag. In Mpumalanga, bewolk in die ooste met oggendmiskolle oor die hoofveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel met buie en reën oor die laafveld en die plateaurand. Dit sal warm wees in die laafveld. Limpopo, bewolk in die ooste met oggendmiskolle oor die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met buie en reën, behalwe in die verre suidelike en suidweselike dele. In die Noordwes-provinsie is mooi weer en koel, wat gedeeltelik bewolk word in die middag. Vrystaat, oggendmiskolle oor die sentrale en oostelike dele, andersins mooi weer en koel, wat gedeeltelik bewolk word in die middag. In die Noord-Kaap, oggendmiskolle op plekke, andersins mooi weer en koel, wat gedeeltelik bewolk word in die middag, dit sal warm wees in die noorde. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidelik waai. In die Wes-Kaap, oggendmiskolle langs die kusgebiede en op plekke oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot suidoos langs die suidkus waai, andersins matig suid tot suidwes. Weselike helfte van die Ooskaap het oggendmiskolle oor plekke in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees in die oggend en andersins lig tot matig noordoos. In die oostelike helfte van die Ooskaap is oggendmiskolle oor plekke suid van die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar in die aand sal dit mooi weer word. Wind langs die kus is lig noordwes in die oggend, andersins lig tot matig noordoos en dit word matig tot sterk in die middag. En dan laastens KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele reën buie in die verre noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees noord van Durban, andersins lig tot matig noord tot noordoos. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 5.23, Johannesburg 8.21, Vereniging 6.21. Mpumalanga, Mbombela 13.20, Ermelo 5.19, Emalahleni 6.20, Standerton 3.20, Skukuza 14.26. Dan die Limpopo provinsie Polokwane 7.22, Palaborwa 14.26, Tsanin 12.24, Musina 14.29, Lepalale 9.26, Mokopane 7.24. In die Noordweste, Klerksdorp 7.23, Potchefstroom 7.22, Mahikeng 9.24, Rustenburg 10.25 en Vryburg 7.25. Oor na die Vrystaat, Bloemfontein 6.21, Welkom 8.23, Bethlehem 5.22. In die Noord-Kaap, Upington 8.28, Kimberley 10.24, De Aar 10.21, Alexanderbaai 13.20, Springbok 14.23, Kalvinia 6.23 en Sutherland 3 styg tot by 20. In die Wes-Kaap, Kaapstad 13.20, Vredendaal 12.24, Riversdal 9.24, George 11.21, Woester 8.24, Beaufort West 10.24 en Oudtshoorn 10.23. In die Ooskaap, Gebera 12.23, Makanda 10.24, Kraddock 8.23, Graafrenet 7.25, Ooslondon 13.24, Port St. John's 14.25, Omtata 9.24, Komani 7.22 en Tonse 10.24. en dan KwaZulu-Natal, Durban 15-24, Richardsbaai 15-26, Pietermaritzburg 10-24 en Ladysmith 7 klim tot by 23. Soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enige iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Linwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Die stem van Leonie May met sy die ligte af voor het The Casuals in Jessamine en Keegan Eksteen se Dixie Clouds. 10:50, tyd vir die laaste drie snitte om hierdie uur agter ons te kry. Slim Whitman gaan het vir ons begin. Remember me, I'm the one who loves you.

Ali Padar, die 80s en wat een mooi snit is het nie. Alana Miles, lover of mine, voor het genre. Maar hey, kyk hoe val die reen en Slim Whitman met Remember Me. Dit is op die kop 11 uur hier by die Hart van Goud. Goeienaand, baie welkom by die laaste uur van jou naweek. Laat ek nou weer eens die draer van slechte nuus moet wees. Oor 60 minute is die naweek verby. Ai, kom ons maak het 'n goeie 60 minute. Bly gerus ingeskakel, aan die einde van hierdie uur is daar ook weer ons laathand oordenking. Ek gaan vir jou begin met Jennifer Rush, You're My One and Only.

10,000 Maniacs in 'n pragtige verwerking van die ou Roxy Music treffer More Than This. Voor het Franja Du Plessis en Brendan Piper in silhouet saam met my en Jennifer Rush, jou my one and only, het vir ons hierdie uur begin het. 14 minute oor 11 uur by die Hart van Goud en hierdie volgende ene is van al die paas wat vanavond 'n dogter mis. Dis Bob Carlyle met Butterfly Kisses.

soos ons woorde uil gesaai, maak jou hart en jakkels draai. Maak ek en jy een fout,

Otis Redding sitting at the dock of the bay voor 'n Dion Groot is die koel al deur die kerk en Bob Carlyle se Butterfly Kisses. Drie snitte wat ek seker is, jy het al drie herken en al drie geniet. Volgende, hierdie is Pussycat. Ek het hierdie ene so lank laas gespeel, dis Mississippi.

hart skielik hou. As die wereld is sterrig, afsydig en koud, smeer die gordyne, ek ontplot teen die lig, krimp die kusyne, en deur is sluit dicht.

soos 'n vrou voor 'n spieël. As daar geen een is, sit jy hals op die skaal, want jy weet wat geleen is, word eindelijk gehaal. Dan kom die waarheid, jy besweer elke leeuw, skenk jou weer klaarheid, laat jou alleen.

Die eerste nachtegaal, Enya met Marble Halls. Mersha voor het, by my vanavond, en nou tyd vir Petra de Villiers. Inteneel, ek net tyd vir so drie snitte, voordat ons alweer by die einde van die dag en ons laat aan oordenking is. Petra de Villiers, was jy rarig hier?

Steve Hofmeyer met God se bedelaar en voor dit The Shadows en Apache. So kom ons aan die einde van nog 'n naweek en nog 'n Sondag. En hy volg ons laat aan oordenking.

Baie welkom weer, Bosveld Stereo luistervriende, by die oordenking. Mag jy geseend wees. Ek wil jy uitnooi om die skrif te open in die boek van Efesiërs, hoofstuk 2. Ons lees daar van vers 11 tot 22. Efesiërs hoofstuk 2, vers 11 tot 22. Hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene en julle is onbesnedenis genoem deur die wat hulle self die besnedenis noem. Al is die besnedenis net mensewerk aan die liggaam, in die tyd was julle sonder Christus uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God geleef het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef en deur vrede te maak, het hy in homself die twee Jode en nie-Jode tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring, vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal Jode en nie-Jode deur die een gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Ons lees net tot sover. Nou vriende, God maak ons gereed en bekwaam om sy wil uit te voer. Daarom moet ons ingesteldheid teenoor ons omstandighede altyd selfondersoek doen. Kom ons sluit die oë. Vader God, gee asseblief dat ons altyd sal besef om vir u goedkeuring te leef en nie vir die goedkeuring of lof van ander mense nie. Om u naam ontwil vra ons dit. Amen.

Dis Joe Black, ek sal nie bang wees nie. Net die regte boodskap om 'n maandag mee te begin. Geen rede om hierdie week te vrees nie, jy het dit onder die knie. Goeiemôre en baie welkom hier saam met Dewald Verleen by Boswell Stereo. Dit is maandagoggend, die 25ste Mei 2026. En soos ek gesê het, ons gaan hom op die regte noot begin. Jou eerste, Amy Grant, That's What Love Is For.

0: Musiek van die groep Styx met Babe voor het Amy Grant, That's What Love Is Voel. Bring ons uit by 16 minute oor 12. Tijd word aan jou gebring dier BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Klank my aan musiek vir jou so vroeg op 'n maandagoggend. Dit was Daisy Jones and the Six, natuurlik uit die reeks met dieselfde naam en die snit Looker is Now. Richard van der Westhuizen en Gerard Stein se Tussentreine en Chris Christoffersen met Sunday Morning Coming Down. Kan nie glo dis amper tyd vir my om totsiens te sê. Rudy van Deventer is binnekort reg om oor te neem. Blackbird volgende till the end of time.

Weer 'n lekkere dubbele dosis plaaslike klanke van Blackbird en Jean Boucher. Blackbird till the end of time. Jean Boucher, kreature, bring ons uit by 14 minute voor 1. Wat beteken, is tyd vir my Dewald Verleen om jou te groet op hierdie maandagoggend. Rudy van Deventer is reg, hy vat jou deur tot 5 uur. Gaan jou maandag vir jou op 'n hoë noot begin. Ek los jou met Journey, se Open Arms, Primitives en Crash en Touch of Glass vir ewig en vir altyd. Soos gewoonlik, vrydag aand 10 uur, is ek weer agter die mikrofoon. Gesels ek en jy verder, tot dan, sterkte vir hierdie week. Ek weet dit gaan 'n goeie een wees, maar ons moet maar nog steeds dit vasbyt en deurwerk. Tot vrydag aand, voorspoed, sterkte, mooi loop.

0: A touch of class vir ewig en altyd wat hierdie uur afsluit. The Primitives net voor dit met a crash. En so groet ek jy vir niemand anders as Dewald Viljoen wat jy so heerlik geselskap gehou het. Dewald, tot ek jy weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die oukappies raak erg vol stof achterop.
3: Ja, Marilies, maar waarin gaan ons?
2: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
3: Waar is G-Tech?
2: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
3: Dis een plan. Beste producte, beste diens.
0: En so sê ek vir hartelike goeiemôre en baie welkom as net aangeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo, ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe week, heerlike maandagmôre, wat ek hier saamkeer met Chris Norman, You've Lost That Loving Feeling, Kurt Herrense, Jy's My Engel.

0: Die klanke van BZN, Just an Illusion. Vicky Lawrence, the night the lights went out in Georgia. En Kurt Derens, jy's my engel. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dit is 12:15. Die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Heerlike 60 slanke van The Righteous Brothers se Unchained Melody. Nou op die speelhuis luk vir jou Sugarland se Baby Girl en Naomi Nell, saam met jou.

is uit sy stoppelbaar, by Mary Kiki staar. Te sien of haar glimlach nog die selfde lyk, maar is asof sy deur om na die donker kyk. Sê my baby, ek trap op bloedspoor, tot die voor ons achterdeur.

nad vlny rose deur sy geraamtes rank. En blom in vroeg ochendmas, sodat vlinders vlugtig sy plek vind, op die plekke waar hy stikkend is.